šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Arnas Švilpauskas, Tu ir aš. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, Sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.

0: mokslas šiandien.
1: Atsispaudimus moterims neretai atlikti yra sunkiau nei vyrams, ir treniruotumo lygis čia niekuo dėtas. Tyrimai atskleidė, kad dėl to kalta moterų anatomija. Tyrėjai tikina, kad atlikti šį pratimą gali būti pastebimai lengviau, nežymiai pakoregavus techniką. Esą tai visai paprasta. Tereikia vietoj įprastos rankų padėties, kaip pirštai pasukti į priekį, pasukti juos į išorę. Toks variantas išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose ir pasirodo turi mokslinį paaiškinimą. Esminį vaidmenį vaidina dubuo. Moterų dubuo yra platesnis nei vyrų, o tai turi įtakos kampui tarp pėties ir dilbio, vadinamajam nešimo kampui. Moterų jis yra apie 15 laipsnių, vyrų apie 10. Šis kampas lemia, kaip dirba raumenis ir kaip paskirstomas krūvis. Atliekant klasikinius atsispaudimus, judesys gali prieštarauti natūraliai moters kūno biomechanikai. Riešų sukimas leidžia pasiekti labiau fiziologiškai būdingą trajektoriją, sumažinant sąnarių apkrovą ir palengvinant pratimą. Papildomas technikai įtakos turintis veiksnys yra tai, kad moteris paprastai turi elastingesnius raiščius ir sausgyslės. Tai suteikia didesnį judrumą, bet tuo pat metu padidina sąnarių perkrovimo riziką, jei judesys atliekamas neoptimalioje padėtyje. Svarbu vaidmenį vaidina ir viršutinės kūno dalies struktūra. Vyrai vidutiniškai turi didesnį liemenį ir daugiau raumenų masės, todėl viršutinės kūno dalies pratimai, skaitant atsispaudimus, reikalauja mažiau energijos. Ekspertai pažymi, kad atsižvelgti į šiuos skirtumus svarbu ne tik atliekant atsispaudimus. Moteris dažniau patiria pečių traumas dėl didesnio judrumo ir mažesnio stabilumo, tai ypač pasakytina apie pratimus su pakeltomis rankomis. Tokiais atvejais patariama rinktis labiau tausojančius variantus, svarmenų kilnojimą, štangos spaudimą sėdint arba pratimus su mažesniu judesių amplitudės diapazonu. Anatomija turi įtakos ir apatinės kūno dalies treniravimui. Dėl platesnio dubens moteris turi didesnį kampą tarp šlaunikaulio ir blauzdikaulio. Tai gali padidinti kelio traumų riziką, ypač atliekant šuolius, pritupimus ir įtūpstus. Siekiant sumažinti apkrovą, specialistai rekomenduoja šiek tiek pasukti pėdas į išorę maždaug 30 laipsnių ir vengti kelio sąnario linkimo į vidinę pusę. Apskritai, mokslininkai pabrėžia, kad nedideli technikos pakeitimai, atsižvelgiant į anatominius skirtumus, gali ne tik pagerinti treniruočių efektyvumą, bet ir žymiai sumažinti traumų riziką.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA pristatė naują teleskopą, kuriuo surinkti duomenys padės sudaryti visatos atlasą. Teleskopų mokslininkai ketina nuskaityti didžiulius visatos plotus, ieškodami planetų už Saulės sistemos ribų ir ištirti tamsosios materijos bei tamsosios energijos paslaptis. Tikimasi, kad kosminis teleskopas Roman atras dešimtis tūkstančių planetų ir padės išsiaiškinti, kiek jų iš viso galėtų būti. NASA vadovybė surengtoje spaudos konferencijoje pademonstravo naująjį teleskopą. Tai 12 metrų ilgio sidabro sluoksnių padengtas renginys su masyviomis saulės baterijomis. Jis netrukus bus nugabentas į Floridą, planuojama, kad rugsėjį teleskopą į kosmosą iškels kompanijos SpaceX raketa. Per 4 milijardus dolerių kainavusiam Romanui sukurti prireikė daugiau nei dešimtmečio. Jis yra pavadintas astronomės Nancy Grace Roman garbei. Ši mokslininkė dar vadinama Hubble motina dėl savo indėlio kuriant kitą istorinį kosminį teleskopą. Praėjus 36 metams po to, kai Hubble pakilo į kosmosą ir sukėlė astronominių stebėjimų revoliuciją, NASA tikisi, kad Roman padės spręsti daugybę kitų, dar likusių neatsakytų klausimų. Naujojo teleskopo matymo laukas yra bent 100 kartų didesnis nei jo pirmtako Hubble. Jis kros didžiulius kosmoso regionus, būdamas 1,5 milijono kilometrų atstumu nuo Žemės. Iš jo neįsivaizduojamo atstumo, pasak inžinierių, teleskopas per parą gali nusiųsti į Žemę 11 terabaitų duomenų, tad vien pirmaisiais jo darbo metais bus išsiųsta daugiau duomenų nei iš Hubble per visą jo naudojimo laiką. Be to, Roman tirs ir tai, kas nematoma, tai yra minėta tamsėja materija ir tamsėja energija. Jų kilmė Žemės mokslininkams tebėra nežinoma, nors, kaip jie teigia, sudaro 95% mūsų visatos. Manoma, kad tamsioji materija yra lyg savotiški klijai, laikantys galaktikas kartu. Tuo tarpu tamsioji energija jas atskiria, priversdama visatą laikui bėgant vis greičiau plėstis.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme.
1: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Europos dienos išvakarėse šiandien nuo 8 valandos bus laikomas Europos egzaminas. Jo metu dalyviai turės atsakyti į 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais apie Europos Sąjungą. Kasmet egzaminas pritraukia iki 70 tūkstančių žmonių. Šiemet jis vyks jau 17 kartą. Trišalė su Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstijų taikos derybas Maskva skelbia stabdanti. Kremlius tvirtina, kad tęsti derybas, kol Ukraina neišvedė kariuomenės iš jos kontroliuojamos Donbaso dalies, esą yra beprasmiška. Kijevo teigimu, tai oficialus pripažinimas, kad Rusija neplanuoja baigti karo. Išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą šiandien sieks Kauno Žalgirio krepšininkai. Kol kas po trijų serijos rungtynių kauniečiai atsilieka nuo titulą ginančio Stambulo Fenerbahčės 1-2, bet ketvirtos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Kaune. O bendra šiame sezone sužaistų tarpusavio rungtynių rezultatas yra 3-2 Žalgirio naudai. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas €39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvandeniams 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Relax FM.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, 6:45. Su jumis sveikinuosi aš, Arnas, penktadienis, gegužės 8 diena. Pradedame paskutinę ryto laidą geriausia diena šią savaitę. Šiandieną darbuojosi vienas, Vilniuje bent jau toksai apniukęs ir vėsus rytas, bet labai tikiuosi, kad oras jums nesugadins nuotaikos. Šiandieną saulė tekėjo 5:28, leisis 21:03, diena truks 15:35. Vardo dieną švenčia Stanislovas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Šiandieną minime tarptautinę Raudonojo kryžiaus dieną, taip pat šiandieną yra Cibulinis, švento Stanislovo diena, būtent šią dieną senoliai sodindavo žirnius ir svogūnus. Taip pat šiandieną yra Lietuvos muitinės įkūrimo diena bei antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena. Ir žinoma, sveikinimai visiems buhalteriams su buhalterių diena. Būtinai aptarsime visas šitas progas laidoje, o dabar kviečiu pasiklausyti grupės Vyšnios. Jūs skubate registruoti savo sveikinimų rubriką Arno ir Giedriaus skambutis, o netrukus pas jūsų grįšiu su dienos dainos prognoze. Gražaus penktadienio ryto.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Na, o dabar kviečiame visus prie ežerėlio. Taigi, penktadienio nuotaika mums prognozuos Sauliaus Prūsaičio daina prie ežerėlio. Ši diena kviečia sulėtinti tempą ir rasti savo ramybės uostą, kur galime pabūti su žmonėmis, kurie mums brangus. Daino žodžiai, kalbantis apie tylą, gamtos grožį ir artumą su mylimu žmogumi, primena, kad dažnai būtent paprasti momentai suteikia didžiausią palaimą. Jūsų vidinė harmonija šiandien priklausys ne nuo didelių įvykio rezultatų, o nuo to, kaip sugebėsite pajusti dabarties akimirką. Jeigu jaučiate įtampą ar nerimą, raskite laiko būti gamtoje ir leiskite sau įkvėpti gryno oro. Jei bent trumpam atsitrauksite nuo triukšmo ir skubėjimo, atrasite vidinį ramybės šaltinį, kuris suteiks jėgų įveikti bet kokius iššūkius. Na, toks, sakyčiau, jau visai savaitgalinė tokia nuotaika, ar ne? Tai, bičiuliai, kimbam visi į darbus penktadienio, greitai viską nudirbam ir tada jau prie ežerėlio su Prūsaičiu.
0: Dienos dainos prognozė.
2: Relax FM.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį bepiločiai atakavo kelis Rusijos miestus, praneša Ukraino žiniasklaida. Jaroslavlyje kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje, Rostove prie Dono, pramoninėje zonoje. Iš Maskvos pranešama apie numuštus dronus, sutrikdytas 2 Rusijos sostinės oro uostų darbas. Savo ruoštų vidurnaktį įsigaliojo Rusijos paskelbtos vienašališkos 2 dienų paliaubos. Jos organizuotos rusams siekiant ramiai atšvesti gegužės 9-ąją. Ukraina anksčiau yra leidus suprasti, kad jų nesilaikys. Jola prusai nesilaikė gegužė 6-ąją Kijevo paskelbtų paliaubų ir Ukraina atakavo dronais, raketomis, mėtė aviacinės bombas, tęsėsi apšaudimai fronte. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant vakar įvykusios Irano atakos prieš 3 amerikiečių karinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Ją Trumpas pavadino smulkmena. Amerikiečiai pranešė, kad atsakydami sudavė smūgių Irano kariniams taikiniams. Analitikai sako, kad smurtas grasino sužlugdyti trapias paliaubas, galiojančias nuo balandžio 8-osios. Siekiant padidinti gimstamumą, svarstoma rengti akciją, kur bus galima pašokti, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Šeimos metais paskelbus 2027-28 metus 8 ministerijos paskelbė priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, socialinės apsaugos ir darbo ministerija svarsto, kad reikėtų prisiminti seniau populiarias diskotekas ir organizuoti akciją, kurios metu žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ministrės Jūratė Zailskinės teigimu apie tai jau kalbamasi su specialistais, verslo kultūros darbuotojais. Anot ministrės, kol kas akcija planuojama rengti tik Vilniuje. Be to, numatyta ir daugiau priemonių. Ministerijų svetainėse atsiras reklaminės juostos viską šeimai, vyks šeimoms draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai ir kita.
0: Kauno policija ieško dar pirmadienio pavakarę iš namų išėjusios ir su mažamete dukra pradingusios moters. Monika Rainytė dingo su maždaug 4 vaiku. Pareigūnai prašo suteikti vertingos informacijos. Ir apie sportą. Vilniaus rytas vakar Badalonoje pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių Tenerifės La Laguna komandą ir šeštadienį kovos dėl titulo. Strategas sako, kad komanda jau viršijo lūkesčius, todėl finale tiesiog mėgausi žaidimu šeštadienį ir bandys padaryti dar didesnę šventę. Žibėnas prašo neteisti, jei nepavyks. Finale rytą žais su Atėnų AK komanda. Dabar Šiauliuose 2, Klaipėdoje ir Panevėžyje 4, Vilniuje ir Kaune 7, o Alytuje 8 laipsniai šilumos. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 7 valandas ir 9 minutės. Labas rytas dar kartelį, bičiuliai. Ryto laida geriausia diena relaxo eteryje ir studijoje prie pulto sėdžiu aš, Arnas. Būsiu su jumis iki 11 valandos. Jūs suskubkite jau dabar registruoti savo sveikinimus rubrikai Arno ir Giedriaus skambutis. Taip pat pažadu prizų, pažadu gerą nuotaiką ir gerą muziką. Šiandieną nepamirškite pasveikinti ir varduvininkus Stanislovas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys švenčia vardadienius. Taip pat sveikinimai skrieja visiems buhalteriams su buhalterių diena. Žinoma, sveikinsime ir Lietuvos muitinės darbuotojus, apie tai būtinai pasikalbėsime, ir Raudonojo kryžiaus darbuotojus su tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena. Žodžiu, yra čia tų progų šiandieną, tai turėsim apie ką pasikalbėti. Na, o taip pat laukiu, nesulaukiu, kada galėsiu jums pristatyti valandos pabaigoje ir naują Evgenijos Redko dainą pavadinimu Dužo ir Duš.

0: Aš bėgu ruoštis astrologiniai prognozijai 12 zodiako ženklų, o jūs palieku su Egidijum Sipavičium, kuris visai Lietuvai sako labas rytas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 eurus. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
8: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt. Informuoja Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: O dabar kviečiu pasiklausyti šios dienos horoskopo. Avinas, viduje stipriai atsakomybės jausmas, nes mėnulis nukreipia dėmesį į pareigas ir ilgalaikius tikslus. Darbe gali atsirasti užduotis arba pokalbis su vadovybe, kuris reikalauja rimtesnio požiūrio. Jautis, mąstymas tampa platesnis, nes Venera ir mėnulis skatina ieškoti stabilumo per aiškesnę kryptį. Gali atsirasti planas dėl mokymosi, kelionės ar ilgalaikio sprendimo. Dvyniai, dėmesys krypsta į finansinius ar bendrus įsipareigojimus, kuriuos plečia Jupiteris. Gali tekti spręsti klausimą dėl skolų, investicijų ar bendrų išlaidų. Vėžys, santykiai tampa svarbesni, nes mėnulis išryškina kitų žmonių įtaką jūsų sprendimams. Gali įvykti pokalbis ar susitarimas, kuris keičia požiūrį į bendradarbiavimą. Naudinga išlaikyti balansą tarp savo poreikių ir kitų lūkesčių. Liūtas, kasdieniai darbai reikalauja daugiau dėmesio, nes mėnulis ir Saturnas primena apie pareigas. Gali tekti tvarkyti dokumentus, grafiką ar darbo krūvį. Mergelė, viduje atsiranda daugiau aiškumo, nes mėnulis palaiko jūsų gebėjimą sudėlioti mintis. Gali iškilti kūrybinė idėja ar situacija susijusi su vaikais ar hobiu. Svarstyklės, dėmesys krypsta į namus, į vidinį stabilumą, kur svarbi kantrybė. Gali tekti spręsti šeimos ar gyvenamosios vietos klausimus. Skorpionas. Bendravimas tampa intensyvesnis, nes atsiranda daugiau informacijos ir kontaktų. Gali įvykti pokalbis, kuris padeda aiškiau suprasti situaciją. Šaulys. Finansiniai klausimai tampa aktualesni, nes mėnulis skatina vertinti stabilumą. Gali tekti priimti sprendimą dėl išlaidų ar pajamų paskirstimo.

0: Kopo rašote, aš jau matau, jau plaukia jūsų laiškai. Parašykite tiesiog mums, koks yra jūsų zodiako ženklas. Vienam iš jūsų valandos pabaigoje teiksime relakso marškinėlius.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
1: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą!
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16.

0: metų tik 5 eurai.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2x3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčių tavęs.
4: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
5: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vienos pergalės iki triumfo FIBA čempionų lygoje tetrūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Vakar pusfinalyje vilniečiai užtikrintai nugalėjo Tenerifės La Lagunos komandą 87-69 ir lemiamas rungtynes dėl taurės žais rytoj vakare su Atėnų AEK ekipa. Graikų klubas kitame pusfinalyje 78-65 pranoko titulą gynusią Malagos Unikaha. Paliaubos su Iranu vis dar galioja, pareiškė Donaldas Trumpas. Vakar vykusią Irano ataką prieš tris Jungtinių valstijų eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje Jungtinių valstijų prezidentas pavadino smulkmena. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad Irano kariniams taikiniams sudavė atsakomosius smūgius. Savo ruožtu Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudymą. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos bus siekiama rekordų, prapliups gintaro lietus. Tie kol kas išsamios žinios, 8.
1: Artėjant savaitgaliui aktualiausia informacija žinoma apie orus. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje palis, temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis sušils iki 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį taip pat rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis, temperatūra dieną 13-18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 10-12 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonas.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
10: Man prašau štai šį gabaliuką.
11: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
12: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
13: Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Paskutinė lietuviška premjera šią savaitę ir tai bus Evgenijos Redko naujausias kūrinys Dužo ir duš. Kartu su daina pasirodė ir vaizdo klipas, kuriame atsiskleidžia ne tik koncerto, kuris įvyko Žalgirio arenoje mastas, bet ir netikėti vakaro momentai. Pasak atlikėjos, kūrinys ilgai laukė savo momento, beveik 2 metus jį jautė, kad dar nelaikas jį išleisti. Sprendimas įamžinti dainą gyvo pasirodymo metu gimė ruošiantis areniniam šou. Taigi Dužo ir duš, pasiklausom.

0: Na kągi, mėly bičiuliai, metas atėjo skelbti šios dienos zodiako ženklą ir vieną iš jūsų apdovanoti relakso marškinėliai. Šiandieną sėkmė šypsosi jaučiams ir skambinam skaidriai. Skaidrė parašė, kad yra jautis. Pradžiuginsim penktadienio rytą. Labas rytas, Skaidrė.
1: Sveiki.
0: Arnas patrūkdė iš relakso. Kaip gyvojat?
1: Gerai.
0: Ką veikiat?
1: Vaikai dirželį vedu.
0: Supratau, kaip nuotaikėlės jūsų šiandien?
1: Puikios.
0: Ką savaitgalį?
1: Kaip ir kiekvieną rytą.
0: Nu super, ką savaitgalį suplanavus?
1: Gimtadienį švęstą.
0: Kieno?
1: Savo.
0: O, super. O tikroji gimtadienio diena kada?
1: Gegužės 6.
0: Va, klausykit, nu tai su praėjusiu čia jūs sveikinu.
1: Dėkui.
0: Ir siunčiam relakso marškinėlius, kadangi esat jautis, o šiandieną tai burtai lėmė, kad jaučių diena tegul bus. Tai sveikinu, bei į kokį miestą?
1: Į Vilnių.
0: Į Vilnių, vietoj viskas. Gerai, tai gero vakarėlio jums.
1: Dėkui labai.
0: Gero šventės savaitgalį. Iki.
1: Dėkui, iki. Relax FM.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Okay.

0: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Praėjusią naktį bepiločiai atakavo kelis Rusijos miestus, praneša Ukraino žiniasklaida. Jaroslavlyje kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje, Rostove prie Dono pramoninėje zonoje. Iš Maskvos pranešama apie numuštus dronus, sutrikdytas 2 Rusijos sostinės oro uostų darbas. Savo ruoštų vidurnaktį įsigaliojo Rusijos paskelbtos vienašališkos 2 dienų paliaubos. Jos organizuotos rusams siekiant ramiai atšvesti gegužės 9-ąją. Ukraina anksčiau yra leidusi suprasti, kad jų nesilaikys, jo laprusai nesilaikė gegužės 6-ąją Kijevo paskelbtų paliaubų ir Ukraina atakavo dronais, raketomis mėtė aviacinės bombas, tęsiasi apšaudimai fronte. Pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajono ropojo iš kasturvo. Įvykis užfiksuotas naktį iš antradienio į trečiadienį. Pareigūnai atvykėlius grąžino į Baltarusiją. Pasak pasieniečių, tai jau antras kartas šiemet, kai mėginama į Lietuvą iš Baltarusijos patekti iškastais urvais. Pasak pareigūnų, jie kasami ne be Baltarusijos pareigūnų žinios. Latvijos kariai nutraukė antrojo vakarį šalį skridusio drono paieškas. Manoma, kad jis galėjo nukristi atokioje ir negyvenamoje vietoje Rėzeknės apylinkėse. Visuomenė paraginta radus droną pranešti pareigūnams, jo lapies, tebe gali būti sprogus. Kitas į Latviją įskridęs dronas, priminsiu, pataikė į naftos bazės teritoriją, bet didelės žalos nepadarė. Prasideda Europos egzaminas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tai trumpa, nuotaikinga ir įdomi žinių apie Europos Sąjungą viktorina skirta paminėti Europos dieną. Laikyti egzaminą galima internetu šiandien nuo 8 valandos. Egzamino metu dalyviams reikia suspėti per 10 minučių atsakyti į 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais apie Europos Sąjungą. Galima varžytis vienoje iš 4 kategorijų – 5-8 klasių moksleivių, gimnazistų, organizacijų ir įmonių komandinio iššūkio ir plačiai visuomeniai skirtoje kategorijoje nuo studentų iki seniorų. Europos egzamino prizai atsitiktinė tvarka bus išdalinti 100 individualių dalyvių, teisingai atsakiusių į visus egzamino klausimus.
0: Vilniaus rytas vakar Badalonoje pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių Tenerifės LL Laguna komandą ir šeštadienį kovos dėl titulo. Strategas sako, kad komanda jau viršijo lūkesčius, todėl finale tiesiog mėgausi žaidimu šeštadienį ir bandys padaryti dar didesnę šventę. Žibėnas prašo neteisti, jei nepavyks. Finale rytą žais su Atėnų AEK. Palangoje prasideda 3 dienų trukmės gintarinės savaitgalis. Jis rengiamas 18-ąjį kartą. Kurorte vyks koncertai, edukacijos bus siekiama rekordų. Ketinama suverti beveik 600 metrų ilgio gintaro karolius. Dabar Šiauliuose 3, Panevėžyje 4, Klaipėdoje 5, Kaune 6, o Vilniuje ir Alytuje 7 laipsniai šilumos. Sinoptikai sako, kad daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palis vietomis su perkūnija, šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: Gerą rytą visiems, kurie tik dabar įsijungėte savo radijo imtuvus, 8 valandos ir 9 minutės. Šią valandą noriu pradėti raginimu jūs sudalyvauti labai gražiame projekte.
2: Reklama.
1: Taip, noriu pakalbėti apie gražią iniciatyvą ir tai yra bendras Delfi ir Tauras projektas Mano krašto vyras. Šio projekto tikslas, kad nuoširdus patikimi ir savo kraštui bendruomenėje ir šeimai atsidavę vyrai būtų labiau matomi, įvertinti ir pagerbti. Renkami vyrai iš visų 10 Lietuvos apskričių, o svarbiausia, kad nominuoti vyrą gali kiekvienas. Tai gali būti sutuoktiniai, draugai, kolegos ar bet kuris pažįstamas, norintis padėkoti svarbiam vyrui savo aplinkoje. Nominuoti labai paprasta, tą galite padaryti svetainėje manokraštovyras.lt. Projekte laukia ir puikus prizai. Pagrindinis prizas – Tauras šaldytuvas su metinė nealkoholinio alaus prenumerata vyrui, kuris surinks daugiausiai balsų. Taip pat net 10 laimėtojų bus apdovanoti 2 nakvynių poilsių, pramogų ir poilsio centre Palangoje. Be to, viso projekto metu renkami ir savaitės laimėtojai, kurie gauna įvairius partnerių prizus. Pavyzdžiui, Kauno apskrityje nominuotas Arnas, va, bendravardis. Jis apibūdintas kaip šviesulys ir žmogus orkestras. O štai Šiaulių apskrityje jūsų balsų laukia nominantas Artūras, svarščių kilnojimo sporto šakos, 3 kartus pasaulio čempionas, treneris ir mokytojas. Tad nominuokite nuostabius vyrus ir jūs, mano krašto vyras.lt.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl vertė.
8: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu plus 370-611-21-802.
9: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
11: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
12: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
13: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
14: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
13: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
15: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
16: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
13: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
16: Bet man reikia draudimo.
13: Taip, va, pakaitinis.
17: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
18: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Na kągi, dabar metas 8 valandos žaidimui. Kviečiu jūs dalyvauti ir laimėti puikų prizą.
1: Reklama.
0: Naujiena Lietuvos radio rinkoje, programėlė ir tinklapis radijas.lt. Ir šiandieną dovanosime vienam iš jūsų radijas.lt powerbanką. Galėsite klausyti mėgstamos muzikos savo telefone visą parą ir nebijoti, kad jis išsikraus. Radijas.lt tai patogi šiuolaikiška platforma, suteikianti klausytojui platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą. Klausyt galite Relax FM ir kitų lietuviškų radijos stočių, dalyvauti žaidimuose, bendrauti su laidų vedėjais, atsisukti transliaciją. Informatyvios radijas.lt žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu. Ir ar žinojot, kad Radijas LT programėlėje jūs galite rasti visą Relax FM 7 dienų programos archyvą ir galite atsisukti bet kurią valandą. Nuoroda į radijas.lt programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse. Ieškot reikėtų juodos R raidės geltoname fone. Taigi radijas.lt

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
10: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
11: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
12: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
13: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
14: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
15: Pasiruošk va.

0: vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, patalyniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt, informuoja Relax FM.
6: Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Kaip visuomet, jūs labai aktyvus, daug čia laiškų prirašėte, ačiū visiems, bet tikrai jau šio balso su nieko kitu nesupainiosi, ar ne? Tai buvo mūsų scenos dyva, tai buvo mūsų scenos karalienė ir kasgi ji tokia, dabar mums pasakys štai šis klausytojas, kurį atrinkau burtų keliu. Ir mėginu prisiskambinti ir nekantrauju jam įteikti Radijas LT Power banką dovanų.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Rugilė.
1: Labas rytas.
0: Arnas patrūkdė šią lakso, kaip gyvenat?
1: Gerai.
0: Ką veikiat?
1: Dirbu.
0: Aha, kuriam mieste?
1: Varėnoje.
0: Supratau. O, Varėna, fainas kraštas. Kaip oras pas jūs?
1: Lyja, apsiniaukia, nekoks.
0: Supratau, na nieko
1: savaitgaliu.
0: Svarbu girdžiu nuotaiką gerą, ar ne?
1: Jo.
0: Gerai, tai Powerbankas iš karto atitenka jum, jeigu tik pasakysit, ką parašėt man, tai kas linkė mum to gero savaitgalio?
1: Džordana Butkutė.
0: Visiškai teisingai, tai siunčiam į Varėną Radijas LT Powerbanką, linkiu geros dienos ir gero artėjančio savaitgalio, iki.
1: Ačiū labai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ropodami urvu iškastu iš Baltarusijos į Lietuvą vakar bandė papulti 18 neteisėtų migrantų. Varėnos rajone pasieniečiai Afganistano ir Šri Lankos piliečiais prisistačiusius atvykėlius grąžino į Baltarusiją, o du ukrainiečius, kaip įtariama, atvykusius pasiimti nelegalių migrantų, sulaikė. Ukraina nerekomenduoja Rusijai artimų šalių atstovams rytoj lankytis Maskvoje, kai Rusija smogė ir grasina, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Maskva prieš tai antrą kartą per mažiau nei parą paragino gyventojus ir diplomatus išvykti iš Kijevo, perspėjusi apie galimą smūgį per jos paskelbtas paliaubas. Antrojo Eurolygos finalo ketverto dalyviu tapo Madrido Realas. Karališkasis klubas vakar svečiuose įveikė Jeruzalės Hapoelį 87-81 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-1. Anksčiau teisę žaisti pusfinalyje užsitikrino prie Olympiakos klubas, 3-0 eliminavęs Monako komandą. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 9. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magė, euras 19. O tualetinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima – tai, ko reikia.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Antėjas skelbia. Gegužės. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
8: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
9: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Arial Color tik 9,99. Lidl verta.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relax.fm.lt. Relax FM.

0: Na, o pirmasis šiandien skambutis skrieja ne gimtadienio proga, o kita ypatinga proga. Šiandien 22 metai, kaip susituokė Vidmantas ir Danguolė, ir Vidmantas nepamiršo savo santokos metinių ir nori perduoti sveikinimus Danguoliai. Šiandieną Danguolė kartu su vyru vyksta į Birštoną, į spa pailsėti. Tai bandysim pasiūlyti šventinę kokią procedūrą Danguoliai, tikėkime sutiks.
1: Klausau.
2: Labą rytą. Alio. Sakykit, ar su Danguolė kalbu?
1: Klausau.
2: Danguolė, jums skambiname iš spa, iš Birštono. Šiandieną jūs pas mus apsilankot, paukštelis pačiulbėjo, kad šiandieną jūs turite progą, tai norėjom pasiūlyti jums nemokamą dovaną vakare įviniojimą į šokoladą arba šampano vonę.
1: Supratom.
2: Tai ar į šampano vonę norit, ar į vyniotą būti šokoladą?
1: Taip, tada jau į šampano vonę, supratom.
2: Tai žiūrėkite, tai tada darom taip, jūs gulat į šampano vonę, o tada už kas duosim šokolado, gerai?
1: Labai gerai.
2: Bus du viename. Apmokės tai viską, aišku, Vidmantas. Šitiek metų nervus gadina, tai klausykit, galės apmokėti, paišlaidau truputėlį, ne?
1: Supratom, dabar sėmas šalia daug, tik sėdi.
2: Ai, šalia sėdi. Ai, jau pabučiavo, pasveikinu.
1: Taip.
2: Taip, nu tai palaukit, dabar žinokit, kai perskaitysiu sveikinimą, tai galėsit iš alkūnės pakumščiuoti truputėlį jį. Jums skambina Arnas iš... Taip, aš esu Vilniuje iš Radio Stoties Relax FM studijos, sveikinuosi su jumis ir sveikinu jūs su tom 22-osiam vestuvių metinėm.
1: Dėkui.
2: Na, kaip tie metai prabėgo, sakykit?
1: Greitai.
2: Greitai, bet ar kokybiškai?
1: Labai.
2: Labai. O į kokį miestą paskambino, kur jūs gyvenat? Kur tas jūsų meilės lizdas?
1: Vilkaviškio rajonas.
2: Vilkaviškio rajonas. Tai, mėla Danguolė, perduodu sveikinimus jums nuo jūsų Vidmanto, kuris šalia sėdi jūsų ir sakė, perduot sveikinimą. Kiekvieną dieną žiūriu į tave ir galvoju, aš tikrai laimėjau aukso puodą. Tai už tą aukso, tai galit pabučiuoti vyrą, nu už puodą nežinau, Vidmantai, kaip čia dabar žmona puodą išvadint. Aukso skrynė gal kokią reikėjo sakyti. Bet svarbiausia, kad po 22 metų vis dar šypsotės, vis dar kartu, tai vienas į kitą tai pasiremdami ir keliaukit pirmin. Tai suprantu, šiandieną po visų darbų į Birštoną keliausit, taip?
1: Taip.
2: Ir visą savaitgalį ten praleisit?
1: Taip.
2: Nu va, kaip fainiai. Tai atšveskit kaip reikiant, mylėkit, būkit mylimi ir dar daug gražių tų sukakčių. Sėkmės jums, iki.
1: Dėkui, iki.

Tikiuosi, jūsų rytas sklandus ir esate geros nuotaikos. Sėkmės darbuose, bičiuliai. Visai netrukus 9 valandą klausysimės naujausių relakso žinių. O kitą valandą klausysimės daug geros muzikos. Taip pat nuskambės ir Adrinos daina Įkvėpk.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios aš Emilis Lingė, labas rytas. Norėdami ramiai atšvesti savo gegužės 9-ąją, vidurnaktį rusai paskelbė vienašales paliaubas porai dienų. Ukraina praneša, kad Maskva jų nesilaiko. Praėjusią naktį šalis buvo atakuota beveik 70 dronų, didžioji dalis numušta ir 8 pataikymai. Taip pat Ukraino žiniasklaida skelbia, kad bepiločiai tamsiuoju paros metu atakavo kelis Rusijos miestus. Jaroslavlyje kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje, Rostove prie Dono pramoninėje zonoje. Iš Maskvos pranešama apie numuštus dronus, sutrikdytas 2 Rusijos sostinės oro uostų darbas. Ukraina anksčiau yra leidusi suprasti, kad rusiškų jų paliaubų nesilaikys. Jų laprusai nesilaikė gegužė 6-ąją Kijevo paskelbtų paliaubų ir Ukraina atakavo dronais, raketomis, mėtė aviacinės bombas, tęsėsi apšaudimai fronte. Vakar prezidentas Volodymyras Zelenskis užsienio šalių atstovus paragino nevykti į Maskvoje rengiamą paradą. Pasak jo, nerekomenduotina. Rusai savo ruoštų baiminasi smūgių per paradą, dėl to Maskvoje atjungs mobilų į internetą, aplink miestą sutelkta daugiau oro gynybos pajėgumų. Pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iškastu urvu. Įvykis užfiksuotas naktį iš antradienio į trečiadienį. Pareigūnai atvykėlius grąžino į Baltarusiją. Pasak pasieniečių, tai jau antras kartas šiemet, kai mėginama į Lietuvą iš Baltarusijos patekti iškastais urvais. Pasak pareigūnų, jie kasami nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Paramediko nužudymų įtariama Justina Gaigalaitė pageidauja į laisvę, skundžia 2 mėnesių suėmimą. Panevėžio teismo prašo panaikinti šią jai skirtą kardomąją priemonę. Teismas advokato skundą išnagrinėti ir priimti sprendimą turi per savaitę. Klaipėdos viešajame transporte pernai sugauta daugiau be bilieto važiavusių keleivių nei anksčiau. Vadinamųjų zuikių pričiupta beveik 8,5 tūkstančio, rašo Vakarų ekspresas. Tai siejama su augusių keleivių skaičiumi ir efektyvesnė kontrolė. Didžioji dalis sučiuptųjų protokolų išvengė. Apie 5 tūkstančius keleivių įsigijo zuikio bilietą ir baudos išvengė. Jis už 8 eurus pardavinėjamas nuo pernai tiems keleiviams, kurie nenori baudos ir sutinka už kelionę kontroliai susimokėti daugiau neįprasta. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis, išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Kurorte Karaliaus gintaras, kaip skelbia organizatoriai, čia skambės muzika, vyks mugė, patyriminės edukacijos apie gintaro gydomąją galią ir jo netikėtas panaudojimo formas, nuo kulinarijos iki pirties ritualų. Vilios amatų dirbtuvės stebins gintariniai rekordai. Rytoj Jūratės ir Kastyčio skvere bus tęsiamas 582 metrų ilgio gintaro karolių vėrimas. Paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių, o ties jūros tiltu vyks pagrindinis šventės akcentas – gintaro lietus. Planuojama pažerti apie 30 kg gintaro, kurį galės surinkti visi norintys.
0: Ir sporto naujienos. Vilniaus rytas rytoj žais FIBA čempionų lygos finaliai, kurį vakar pirmą kartą žengė laimėjęs prieš Tenerifės La Laguna komandą 87-69. Dėl titulo rytą susikaus su Atėnų AEK. O šį vakarą Nemuno saloje įvyks dar vienas jau ketvirtas Žalgirio susitikimas su Stambulo Fenerbahčia. Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rezultatas prieš ketvirtąsias rungtynes 1-2 turkų naudai. Išlyginus jį, lemiamos serijos rungtynės bus sužaistos Stambule. Artėjantį savaitgalį top lygoje laukia 4 susitikimai. Rytoj Telšiuose Džiugas priims Vilniaus Riterius. Sekmadienį Marijampolės Sūduva namuose sužais su sostinės Žalgirio, Gargžduose Banga lauks Vilniaus rajono Transinvest futbolininkų, o Panevėžio atstovai priims Kauno Žalgirį. Lietuvos krepšinio lygoje tuo tarpu rytoj Jonava žais prieš Šiaulius, o Kėdainių Nevėžis prieš Juventus. Sekmadienį Kauno Žalgirį susitiks su Lietkabeliu, o Neptūnas su Gargždais. Dabar Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Vilniuje 7, o Klaipėdoje ir Alytuje 8 laipsniai šilumos. Daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palies vietomis su perkūnija. Šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: Devynios valandos 10 minučių, pasikalbėkim dar kartelį apie gegužės 8 dieną. Šiandieną, kaip ir minėjau, yra Lietuvos muitinės įkūrimo diena. Gegužės 8 pasirinkta todėl, kad ši data laikoma Lietuvos muitinės įkūrimo diena. 1919 metais gegužės 8 dieną įsigaliojo laikiniai Lietuvos muitinių įstatai. Be to, tarptautinė muitininkų šventė visame pasaulyje yra švenčiama sausio 26-ąją. O aš, naudodamasis progą, noriu perduoti linkėjimus ir sveikinimus Kauno muitiniai, Kauno teritoriniai muitiniai, su kurios kolektyvu man teko susidurti, vedžiau jų kalėdinį vakarėlį, tai linkėjimai jums, labai šaunus kolektyvas. Na, o taip pat noriu pasveikinti ir savo buhalterį, ir jūsų buhalterius, ir mūsų radio buhalterį, buhalterius su buhalterių diena, tai profesinė buhalterių diena, gegužės 8 šiuo metu, o šiaip tai yra švenčiama ši diena 2 gegužės 5. Be buhalterių neįmanoma, nei vienos įmonės veikla, jie tvarko daugybę dokumentų, iš tiesų yra labai atsakingi, pareigingi ir labai mums reikalingi. Tai sveikinimai dar kartelį visiems buhalteriams. Na, o dabar tegul liepsnoja viskas, aišku, perkeltinė prasme, tegul liepsnoja geros nuotaikos, plačios šypsenos. Pasiklausykim Paulinos Paukštaitytės dainos būtent tokiu pavadinimu.
2: FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
10: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
11: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
12: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
13: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
16: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto Aibė parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. Auto Aibė.lt.
17: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
18: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
19: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.

0: dabar, bičiuliai, kviečiu truputėlį atsitraukti nuo darbų ir sudalyvauti žaidime bei laimėti puikų prizą.
1: Reklama.
0: Taip, vienam iš jūsų padovanosiu 55 eurų vertės Filman dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti optikose, įsigijant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lęšius arba kitas akių sveikatos paslaugas. Taigi, dėmesio. Tik nuperkate akinius, o vaikas jau kaip tyčia ir vėl pameta arba jie greitai sulūžta. Ir nors atrodo, kad akinių išrinkimas savo žaloms paprastas sprendimas, būtent čia tėvai dažniausiai padaro klaidų, dėl kurių akiniai atsiduria stalčiuje. Tam, kad vaikas iš tikrųjų nori nešiotų akinius ir juos saugotų, akinių rinkimos metu yra keletas reikšmingų momentų. O klausimas skamba štai taip. Kuris teiginys neteisingas renkantis vaikiškus rėmelius? Neteisingas. Pirmas. Akinius reikia pirkti tik specializuotose optikose. Antras. Rėmelis turi būti kuo didesnis ant išaugimo. Trečias. Kad akiniai būtų pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, lanksčių ir tvirtų. Ir ketvirtas, būtent vaikas turi išsirinkti, kurie akiniai jam patinka labiausiai. Taigi, kuris yra teiginys neteisingas? Rašykite relaxfm.lt puslapyje arba išradijas.lt programėlės, tam turite labai mažai laiko, tai paskubėkit.

0: reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikatos, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
3: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtinas savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonai.

0: lidl.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl verta.

0: Na, dabar su nekantrumu laukiu, kada galėsiu jums padovanoti puikų prizą.
1: Reklama.
0: Taip, ir aš kalbu apie 55 eurų vertės filmą dovanų čekį, kurį galėsite išleisti optikoje įsigijant korekcinius ar saulės akinius, kontaktinius lėšius arba kitas akių sveikatos paslaugas. Ir taip, šiandieną klausime, kuris teiginys neteisingas, tai visi puikiai susidorojot su užduotimi, atsakymas buvo numeris 2. Dabar jau skambinu vienam teisingą atsakymą atsiuntusiam klausytojui.
2: Klausau.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ar su Aušą kalbu?
2: Taip.
0: Aušą, Arnas iš Adis Utis Relax FM patrūkdė, dalyvavote žaidime, bet prieš tai noriu paklausti, kaip jaučiatės, kaip jūsų rytas?
2: Rytas puikus, baiginėjau darbą, važiuosiu tuo namo, pasitikti savaitgaliu.
0: Supratau.
2: Tai viskas gerai.
0: O savaitgalį planų turit?
2: Nežinau, dar neturiu kažkaip susidėliojusi, taip priklausys nuo oro.
0: Gerai, tai svarbiausia, kaip sakoma, geri norai, o geri norai, tai paskui, jeigu išsipildo, tai ir savaitgalis būna fantastiškas. O dabar pasakykite tai, ką man parašėte, kuris teiginys buvo neteisingas.
2: Manau, kad antras variantas.
0: Taip, visiškai teisingai. Antrasis variantas buvo rėmelis, turi būti kuo didesnis ant išaugimo, o iš tiesų ne, taip neturėtų būti. Tai sveikinu, 55 eurų vertės dovanų čekis iš filmą, atitenka jums, sveikinu, iki.
2: Ačiū, puikos savaitgalio, viso gero.
0: Ir jums iki. Nu, dar, bičiuliai, noriu priminti, kad Filman kviečia pasirūpinti visos šeimos akių sveikatą ir pasinaudoti specialiu pasiūlymu – antri už pusę kainos. Nuolaida taikoma antriems tiek pat ar mažiau kainuojantiems korekciniams ir saulės akiniams. Maža, bet svarbi detalė – nuolaidos su kitais pasiūlymais nesumuojamos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Europos egzaminas vyksta šiandien. Tai trumpa, nuotaikinga ir įdomi žinių apie Europos Sąjungą viktorina skirta paminėti Europos dieną. Dalyvauti jame galima specialioje interneto svetainėje. Reikia per 10 minučių suspėti atsakyti į 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais apie Europos Sąjungą. Pareiškusi, kad vadinamosios pergalės dienos proga skelbia paliaubas, Rusija nebandė net simboliškai nutraukti ugnį fronte, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Ukraina atsakys tuo pačiu. Išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą šiandien sieks Kauno Žalgirio krepšininkai. Kol kas po trijų serijos rungtynių kauniečiai atsilieka nuo titulo ginančio Stambulo Fenerbahčės 1-2, bet ketvirtos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Kaune. Taip pat šiandien Atėnų Panathinaikos pirmaujantis prieš Valenciją 2-1 namie žais ketvirtas serijos rungtynes. Tiek kol kas išsamios žinios 10.
1: Ir informacija apie šios dienos bei savaitgalio orus. Sinoptikai sako, kad šiandieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj, tai yra šeštadienio diena, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis. Temperatūra buvo 6-11, vakariniuose rajonuose šils iki 12-15 laipsnių šilumos. Kiek šilčiau bus sekmadienį, nors rytiniuose rajonuose vėlgi daug kur trumpai palis, temperatūra dieną šils iki 13-18, rytiniuose rajonuose vėsiau bus apie 10-12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
7: Big Bank ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bank moka savo klientams?
8: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Na, o dabar su prieš jubiliejiniu 49-oju gimtadieniu sveikinsim rimtą vyrą, tai yra statybų įmonės vadovą, direktorių Gintarą, ir jis gyvena labai gražiame Vanagų kaime. Aš netgi žinau, kur tas kaimas yra, ir perduosim linkėjimus, sveikinimus nuo žmonos Ramunės. Tikėkimės, kad Gintaras šiuo metu neužsivertęs kokiais tai darbais ir reikalais ir ras laiko priimti sveikinimus.
1: Ale.
0: Sveikas gyvas, Gintarai.
1: Labas.
0: Na, kaip tas rytas gimtadienio?
1: Nieko.
0: Ar į darbus varai?
1: Jo, į darbus.
0: Nu, klausyk, ką vakare ką veikėt? Vis tiek savaitgalis galvo užsuktume.
1: Čia jau kas Ardo skambina, ne?
0: Nu, tai aišku, tai ką aš galvoju. Nežinau, kada tamstos gimtadienis. Nors, Gintarai, nesu jūsų akysia matęs, ale labai svečius noriu.
1: Tai labai gerai, užsukit.
0: Užsuks. Iki Vanagų čia reikia, ne?
1: Jo, jo.
0: A gali būt, kad pro Vanagus aš dažnai pravažiuoju, kai važiuoju į Dreverną?
1: Nu, žiūrint, už kurios pasiūrėjot.
0: Nu, čia nusuku nuo tos rados pro Andrejevą, kaip tenai neatsimė.
1: Jo.
0: Nu, tai klausykit, važiuosiu gegužės, kada 30, tai užsuksiu, gerai?
1: Labai gerai.
0: Palaikykit, ką nors, kas nors gal liks nuo balios.
1: Ten nesurūkti, mišrainį kokią.
0: Nu, va, jo, da, mišrainės, po porą savaičių mišrainė labai pats tas bus. Gerai, Gintarai, priimkit sveikinimus. Jau kai skambinai tos kraštus, čia keis nekeitės tą balsą, kalbėk, ką nori. Vis tiek viską puikiai žino tenai to krašto žmonės. Tai Gintarai, su tuo gražiu prieš jubiliejinį gimtadienį. Suprantu, kad gimtadienis prasideda nuo darbų, taip?
1: Taip.
0: Bet savaitgalį jau gal nedirbsit?
1: Ne.
0: Oi, taip atsidusot, atrodo, kad dirbt norėtumėt labiau negu švest.
1: Kaip jau? Visko gali būti.
0: Tai aš linkiu, kad darbas palauktų, aš girdint visai Lietuvai noriu pasveikinti jūsų gimtadieniu ir sakė palinkėti jums geros nuotaikos, kad visada tesėtumėt savo pažadus. Oi, koks nesavanaudiškas linkėjimas. Ir sakė, žinoma, geros sveikatos. Ir kaip galvojat, kas viso šito jums linki?
1: Net neįsivaizduoju.
0: Įsivaizduojat. Nu, kas gali pasakyti, kad tesėtų savo pažadus?
1: Aha, žmona.
0: Aišku. Žmona, neblogai čia palinkėjo, tesėtų savo pažadus. O mes, Ramunė, jum atgal vyriškai siunčiam. Negadinkit nervų ir tuos pažadus tesėsim. Gintarai, būkit sveikas drūtas, tegul viskas jums sekasi ir savaitgalį jau pasiplanuokit atšvest. Tai būkit laimingas. Iki.
1: Ačiū labai jums. Iki.

Ką tik nuskambėjo mano žadėtoji Adrinos daina Įkvėpk. Tai visai netrukus 10 valandą klausysimės žinių ir tikrai žinau, kad kitą valandą mes būtinai pasiklausysime ne brolių dainos Pasaulio pabaiga.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Rusija tęsia savo puolimą, nepaisant pačios paskelbtų 2 dienų trukmės paliaubų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša apie į Ukrainą paleistus dronus, susirėmimus fronte. Jis kartoja, kad Ukraina reaguos veidrodiniu principu. Tuo tarpu Ukrainos žiniasklaida skelbia apie Ukrainos dronų smūgius Čečienijos sostinėje Groznoj. Jaroslavlyje kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje, Rostove prie Dono, pramoninėje teritorijoje. Rusija skelbia naktį esą numušusi per 260 ukrainietiškų dronų, įskaitant Maskvos apylinkes. Sutrikdytas 2 Rusijos sostinės oro uostų darbas. Ukraina anksčiau yra leidusi suprasti, kad rusiškųjų paliaubų nesilaikys. Juolab rusai nesilaikė gegužė 6-ąją Kijevo paskelbtų paliaubų. Po Kijevo srityje Černobylio apylinkėse užsidegė miškas, gaisro plotas viršijo 1100 hektarų. Gesinimo darbus apsunkina stipraus vėjo gūsiai, be to ugnegesių darbui trukdo paliktos minos. Pasieniečiai praėjusią parą į Lietuvą neįsileido 7 neteisėtų migrantų, tuo tarpu Latvijai neįsileido net 131 atvykėlio. Taip pat mūsų šalies pareigūnai sako, kad šios savaitės viduryje buvo užkirstas kelias į Lietuvą patekti 18 neteisėtų migrantų. Jie į Lietuvą iš Baltarusijos ropojo įsikastų tuneliu. Toks atvykimo būdas nustatytas jau 2 kartą šiemet. Latvijos kariai nutraukė 2-ojo vakar į šalį įskridusio drono paieškas. Manoma, kad jis galėjo nukristi tokioje ir negyvenamoje vietoje Rėzeknės apylinkėse. Visuomenė paraginta radus droną pranešti pareigūnams, juolab jis tebegali būti sprogus. Kitas į Latviją įskridęs dronas, priminsiu, pataikė į naftos bazės teritoriją, bet didelės žalos nepadarė. Paramediko nužudymų įtariama Justina Gaigalaitė pageidauja į laisvę, skundžia 2 mėnesių suėmimą. Panevėžio teismo prašo panaikinti šią, jai skirtą kardomąją priemonę. Teismas advokato skundą išnagrinėti ir priimti sprendimą turi per savaitę. Zuikių autobusuose Klaipėdoje pagaunama daugiau, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Keleivių be pažymėtų bilietų Uostamiestyje kursuojančiuose autobusuose kontrolieriai pernai nustatė daugiau nei 8400, tai didžiausias skaičius per pastaruosius 16 metų. Vakarų ekspresas rašo, kad tai siejama su efektyvesniais kontrolės veiksmais. Nuo praėjusių metų be pažymėto bilieto nutverti keleiviai Klaipėdoje gali už 8 eurus įsigyti vadinamąjį kontrolės bilietą ir išvengti nusižengimo protokolo, baudos bei tęsti savo kelionę. Pernai tokį variantą pasirinko dauguma pagautų zuikių 5600. Likusiems 3300 keleivių, kurie važiavo be pažymėto bilieto, buvo surašyti protokolai.
0: Dabar Vilniuje ir Kaune 7, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 8, o Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palis, vietomis su perkūnija, šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: 10:09. Tikiuosi jūsų rytas sėkmingas, bičiuliai. O mes šiandieną švenčiame Cibulinį, dar kitaip šventą Stanislovą, tai visus Stanislovus su vardadieniu. O būtent šią dieną senoliai laikė tinkamiausią dieną sodinti svogūnus ir sėti žirnius. Kad svogūnai būtų geri, juos sodindavo tuomet, kai danguje kartu nebūna saulės ir mėnulio. Tai arba rytenksi, arba dar kol saulė nepatekėjusi, arba vėlai vakare, kai dar nespėjo pasirodyti mėnulis. Šią dieną beje bičių augintojai spėdavo, koks šiemet bus medus. Jei diena giedra, saulėta, bus daug medaus, jei apsiniaukusi mažai. Na, tikėkimės, kad šitie spėjimai nepasitvirtins, nes kaip ir skaurytas, tai buvo tikrai labai apniukęs ir visokas, bent jau Vilniuje. Šiandieną taip pat minime ir tarptautinę Raudonojo kryžiaus dieną. 1863 metais buvo įkurta tarptautinė sužeistųjų pagalbos tarnyba. Ji visų pirma rūpinosi sužeistaisiais kare, vėliau tarnybos veikla apėmė ir platesnę visuomenės dalį. Tai Raudonojo kryžiaus judėjimo pradžia buvo. Tai va, tai sveikinam visus Raudonojo kryžiaus savanorius, darbuotojus. Ir Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusmėnulio organizacijos jungia daugiau nei 400 milijonų žmonių iš 175 pasaulio šalių. Na kągi, toliau mūsų eterėje Justinas Jarutis ir Aistė su kūriniu Ko tyli. Šią valandą dar laukia du Arno skambučiai, o taip pat ir dar kartelį priminsiu, kas laukia 12 zodiako ženklų.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
12: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
11: Bet man reikia draudimo.
12: Taip. Va, pakaitinis.
13: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
14: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
15: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčių tavęs.
17: Relax FM.

0: skambinsim į Jurbarko rajoną Arūnui. Arūnui šiandieną sueina 40 metų, jis prekiauja automobiliais. Ir štai sufleruoja draugai, kad jo svajonė yra turėti automobilį. Automobilį, beje, tokį, apie kokį aš svajoju jau ilgai. Tai suprantu, kad man ir iki 40-mečio irgi teks palūkėti. Bet Arūnui šiandieną gera naujiena. Mes, jeigu jisai tik turėtų tokį automobilį parduoti, mes jam jį padovanotume.
1: Alio.
0: Arūniukai, labas.
1: Labas.
0: Klausyk, turi ką nors iš automobilių parduoti, staigiai man reik?
1: Turim.
0: Turi? A turi gal Mersą gale?
1: Ne, Mersą neturim.
0: Nu, tai klausyk, būčiau paėmęs iškart. Va dabar turėtum, tai paimu iškart į padovanojų jubilėjus progą. Būtų gerai, ne?
1: Neblogai.
0: Jeigu pasiūlymas būtų rimtas, man atrodo, Arūnai, per 5 minutes rastumė tą gale parduotą, ne?
1: Na jau, mano numeris skambino.
0: Išsigandot, kad skambina?
1: Ne, išsigandot.
0: O ką veikiat? Duše stovit?
1: Nu, panašiai.
0: Nu, tai girdžiu pagal garsą. Aš jau galėčiau dirbti iš garsų tuo specialistu, kur, žinot, pagal skambutį atspėja, kur žmogus randas. Arūnai, kol dar nepabėgot į darbus, tai nori pasveikinti su gimtadieniu. Suprato, Tarnas skambina. Žinau, kad negalėjau nepaskambinti jum. Čia tų laiškų milijonas, bet kai pamačiau, kad jūsų svajonė yra tokia pat kaip ir mano, galvoju, paskambinsiu likimo draugui. Tai suprantu, man iki 40-mečio dar 2 metai lieka, tai suprantu, kad ir 40-ties dar ir aš tos svajonės neišpildysiu, nes jis pakankamai brangoka, ne? Taip, reik pataupyti dar šiek tiek nieko, ant 50-mečio nusipirksime su ulele, kai skriesim. Tai Arūnai, sveikinimai su gimtadieniu, su jubiliejum, su tam padar ir su savaitgaliu, klausykit, tai jau šventę suplanavęs?
1: Nelabai, bet...
0: Ką reiškia nelabai? Nu ką reiškia nelabai? Tai ne, net nėra planuose susės prie stalo su artimais?
1: Na tai... Biški gal.
0: Tai prašom nusiteikti, oras nekoks bus, tai reikia nuotaiką pasikelti ir švęsti su mylimais brangiais žmonėmis. O aš dabar noriu perduoti jums nuoširdžiausius sveikinimus, sėkmės visur ir visada. Kaip manot, nuo kokios šeimos čia visa šeima sveikina?
1: Nu, įtarimą turiu.
0: Nu, kokia?
1: Na, čia Lina tikriausiai.
0: Lina, tai čia ne tik Lina, čia visa Dapkų šeima sveikinimus siunčia į Skirsnemunę, sveikinimai ir iš mūsų studijos. Šiandieną suprantu, kad į darbus keliausit, ar turi tokį laisvesnį laiką?
1: Turiu laisvesnį.
0: O, tai gerai, neskubėkit. Papusryčiavot jau?
1: Nu,
0: dar. Tai aišku, nėra kur skubėt. Tai ruoškitės pusryčiaut. Geros jums dienos, gražaus gimtadienio ir gero šventinio savaitgalio. Iki.
1: Ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvandeniams 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
7: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
9: Mes žinome, tokiu metu išlipti iš lovos beveik neįmanoma misija. Ypač, kai turi naują Jusk anklodę. Mūsų anklodės tokio šiltos ir minkštos, kad norisi likti lovoje visą dieną. Nugalėk šaltį su tinkama anklodė iš plataus Jusk asortimento. Jusk – tavo geriausia

0: Miegas prasideda čia. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė tik 2,99, o kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, viduje stipriai atsakomybės jausmas, nes mėnulis nukreipia dėmesį į pareigas ir ilgalaikius tikslus. Darbe gali atsirasti užduotis arba pokalbis su vadovybe, kuris reikalauja rimtesnio požiūrio. Jautis, mąstymas tampa platesnis, nes Venera ir mėnulis skatina ieškoti stabilumo per aiškesnį kryptį. Gali atsirasti planas dėl mokymosi, kelionės ar ilgalaikio sprendimo. Dvyniai, dėmesys krypsta į finansinius ar bendrus įsipareigojimus, kuriuos plečia Jupiteris. Gali tekti spręsti klausimą dėl skolų, investicijų ar bendrų išlaidų. Vėžys, santykiai tampa svarbesni, nes mėnulis išryškina kitų žmonių įtaką jūsų sprendimams. Gali įvykti pokalbis ar susitarimas, kuris keičia požiūrį į bendradarbiavimą. Naudinga išlaikyti balansą tarp savo poreikių ir kitų lūkesčių. Liūtas, kasdieniai darbai reikalauja daugiau dėmesio, nes mėnulis ir Saturnas primena apie pareigas. Gali tekti tvarkyti dokumentus, grafiką ar darbo krūvį. Mergelė, viduje atsiranda daugiau aiškumo, nes mėnulis palaiko jūsų gebėjimą sudėlioti mintis. Gali iškilti kūrybinė idėja ar situacija susijusi su vaikais ar hobiu. Svarstyklės, dėmesys krypsta į namus, į vidinį stabilumą, kur svarbi kantrybė. Gali tekti spręsti šeimos ar gyvenamosios vietos klausimus. Skorpionas. Bendravimas tampa intensyvesnis, nes atsiranda daugiau informacijos ir kontaktų. Gali įvykti pokalbis, kuris padeda aiškiau suprasti situaciją. Šaulys. Finansiniai klausimai tampa aktualesni, nes mėnulis skatina vertinti stabilumą. Gali tekti priimti sprendimą dėl išlaidų ar pajamų paskirstimo. Ožiaragis. Mėnulis išryškina jūsų savijautą ir poreikius. Gali atsirasti situacija, kur reikia aiškiai išreikšti savo poziciją. Todėl naudinga veikti ramiai ir nuosekliai. Vandenis. Viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti nuo išorės triukšmo. Gali tekti spręsti klausimą, kuris vyksta užkulisiuose. Verta skirti laiko sau ir nepriimti skubotų sprendimų. Ir žuvys. Dėmesys krypsta į draugus ir bendrus tikslus, nes Marsas veikia jūsų aplinką. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus. Naudinga atsirinkti, kas iš tiesų svarbu ir realu.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vienos pergalės iki triumfo FIBA čempionų lygoje tetrūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Vakar pusfinalyje vilniečiai užtikrintai nugalėjo Tenerifės La Lagunos komandą 87-69 ir lemiamas rungtynes dėl taurės žais rytoj vakare su Atėnų AEK ekipa. Graikų klubas kitame pusfinalyje 78-65 pranoko titulą gynusią Malagos Unikachą. Paskelbti metų knygos rinkimų nugalėtojai. Be kitako skaitytojų mėgstamiausia prozos kategorijoje išrinkta Vytauto Vėlandsbergio knyga Bevardžio sagos. Poezijos kategorijoje Gintaro Grajausko Vandens skonis. Vaikų knygų kategorijoje nugalėjo Aušrinės Tilindės knyga Po šimts pypkių senelį. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos bus siekiama rekordų, prapliups Gintaro lietus. Tiek kol kas išsamio žinios, 11.
1: Ir sinoptikų informacija. Šiandieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija, temperatūra 13-18 šilumos. Šeštadienio dieną daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje palis, temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis šils iki 12-15 laipsnių šilumos. Nuo sekmadienį vėlgi rytiniuose rajonuose daug kur sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra dieną bus kai kur 13-18, rytiniuose rajonuose tiesa kiek vėsiau bus apie 10-12 laipsnių šilumos.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per Relax FM. Relax FM.
2: Eso que un sueño parecido no volverá más.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt, informuoja Relax FM.
4: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
5: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
6: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
5: Nieko sau.
7: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba lavasa tik už 4,94 eurus. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
14: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Relax FM.

0: Na, dabar brolis nori pasveikinti savo sesę Simoną su gimtadieniu ir čia taip laiške su klaustukais taip vat pasiūlyta, na, kad Simona ką nors apželdintų, nes Simona dirbo galbūt apželdinimo specialistė, nes čia gal taip su klaustukais, jis suprantu, kad čia greičiausiai bus arba darbas, kurio jinai norėtų, arba darbas, kurio nebedirba. Tai išsiaiškinsim ir perduosim gražius sveikinimo žodžius nuo jos mylimo brolio. Sveiki, aš su Simona kalbu.
1: Taip.
0: Simona, čia jūsų brolis man davė numeriuką, sakė, kad jūs apželdinimu užsiimat, ne? A, labai ilgos eilės pas jūs.
1: Ne, neužsiemu, žinokit, jau. Seniai labai.
0: Jau senai?
1: Taip.
0: O, rupužė. O tai šiandien į darbus važiuojat, vis tiek dirbat šiandien?
1: Dirbam.
0: A, norėjau pasikviest, galvoju, atvažiuotume šiandien man apželdint kiemą prie to paties. Pabaliavotume, kai apželdintume. Proga vis tiek yra. O gal Simona dėl manęs, gal mano bent kiemą apsodintumėt? Nedaug man ten reik, našlaičių į vazonus prikištumėt, jau užtektų.
1: Gvazdikų.
0: Galima, gvazdikų, nesvarbu. Žodžiu, kad kas greičiausiai, žinot, prikiša, įsėdam prie salo baliavot.
1: Na, žolių galima primėtyti ir nereiks pjauti.
0: Simona, žolių yra pas mane ir taip. Klausykit, o kuriam čia jūs mieste dabar važinėt?
1: Vilniai.
0: Ai, rupužė, prisikalbėsiu tikrai, žinokit, nes aš, nu, čia galit prie pat ir atvažiuot. Tai gal tada aš baliaus neruošiu, bet jeigu ką, tai perduosiu sveikinimus girdint visai Lietuvai. Jau supratot, kad Arnas iš Relax FM skambina, noriu pasveikinti jūsų gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Tai suprantu, skubat į darbus, o rimtai jau viskas apželdinimu nebeužsiimat?
1: Ne.
0: O kodėl?
1: Ne. Pabodo.
0: Ir šiaip labai sunkus darbas.
1: Lyja, lietus sunku,
0: va,
1: jo.
0: Va. Tai Ispanija važiuokit gyventi ir ten apželdintoje dirbti. O ten kaip gerai. Klausykit, Simona, tai šiandieną šiek tiek truputėlį šona visus darbus, visus rūpešius. Aš noriu perduoti jums sveikinimus, kurie skamba štai taip. Tegul tavo gyvenimas būna pilnas malonių staigmenų ir tegul šiandien tavo veidą puošia pati plačiausia šypsena. Visada yra smagu su tavimi susitikti ir kasdien susiskambinti. Sveikinimus siunčia jums mylimas brolis su šeima.
1: Ačiū labai. Ačiū broliui, ačiū šeimai ir ačiū relax.
0: Nu tai nėra už ką, klausykit. Aš galvoju, kad mes nors truputį gal prisidėjom prie nuotaikos pakelimo ir aš taip galvoju, kad brolis čia vieto gyvena, ar ne?
1: Brolis truputį kitur.
0: Bet Lietuvoj.
1: Lietuvoj, bet nu, tai... šiandien va, kitą pusę ir važiuosiu.
0: Nu tai va, tai jūs pas jį norėjau skaiti brolis, jeigu atvažiuoja. Tai žodžiu, kažkur pusiaukeliai susitikit ir būtinai atšveskit, susitikit, ne tik susiskambinkit. Tai gražių akimirkų su mylimai žmonėm jums, Simona, iki.
1: Ačiū labai, viso.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Relax FM ryto laida.
1: Na kągi, bičiuliai, ačiū visiems už gražų penktadienio rytą praleistą drauge. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Kviečiu likti ir toliau su relaksu. Aš jau atsisveikinu. Rytoj turiu truputėlį darbo. Čia netoli privačią šventę pravesiu ir sekmadienį išvažiuoju atostogų. Todėl kitą savaitę darbuosi studijoje Giedrius. Tai bendraukite su juo. Programa lieka viskas taip pat. Mes vienas kitą pavaduojam kartais. Tai, bičiuliai, ačiū labai visiems. Linkiu gražaus, gero savaitgalio. Neleiskit, kad prastas oras sugadintų nuotaiką. Garsinkit muziką, švęskit, susitikit su mylimais brangiais žmonėmis ir taip tikrai net nepastebėsit, koks tas oras už lango. Lygiai 11 valandą pasiklausykite žinių ir atsisveikinu su jumis, pasimatysim po geros savaitėlės. Iki.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje 11 valandų, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Rytoj rusams minint vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos. Apie tai įspėja Valstybės saugumo departamentas, prašantis jas pastebėjusių žmonės informuoti policiją. Anksčiau bene pagrindinė prorusiškai nusiteikusių asmenų susirinkimo vieta būdavo Antakalnio kapinės Vilniuje, kur mėginta atvirai demonstruoti draudžiamą komunistinę simboliką, garsiai leisti sovietinę muziką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos karą prieš Ukrainą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kritikuoja Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą atšaukti ribojimus Baltarusijos sportininkams. Tokiu būdu jie galės dalyvauti olimpiadoje. Pasak ministerijos vadovybės, tai nuolaidžiavimas agresoriai šaliai tęsiantis karui prieš Ukrainą. Kiek anksčiau tokį komiteto sprendimą pasmerkė ir užsienio reikalų ministerija. Apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Kauno policija kviečia rytoj pasitikrinti savo transporto priemonių skleidžiamą triukšmo lygį. Prevencinė akcija bus surengta Dainų slėnio aikštelėje Tunelio gatvėje. Pasak pareigūnų, norima atkreipti vairuotojų dėmesį į jų transporto priemonės techninę būklę, bei paskatinti atsakingą elgesį keliuose. Pastebima, kad mieste pastaruoju metu daugėja gyventojų skundų dėl motociklų ir automobilių keliamo triukšmo. Paskelbti metų knygos rinkimų nugalėtojai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną metų knygos rinkimai surinkti jau 21 kartą. Skaitytojų mėgstamiausia prozos kategorijoje išrinkta Vytauto V. Landsbergio knyga Bevardžio sagos. Poezijos kategorijoje Gintaro Grajausko Vandens skonis. Vaikų knygų kategorijoje nugalėjo Aušrinės Tilindės knyga Po šimts pypkių senelį. Paauglių knygų kategorijoje Viktorijos Būtautis Magnetinė sala. O negrožinių knygų kategorijoje Viktorijos Vitkauskaitės Namai ir likimai. Trys solidžios komisijos vertino itin daug knygų. Vaikų ir paauglių literatūros apie 200, negrožinės literatūros apie 220, o prozos ir poezijos apie 410 knygų.
0: Ir trumpai apie sportą. Vilniaus rytas rytoj žais FIBA čempionų lygos finale, į kurį vakar pirmą kartą žengė laimėjęs prieš Tenerifės La Laguna komandą 87-69. Dėl titulo rytas susikaus su Atėnų AEK. O šį vakarą Nemuno saloje įvyks dar vienas jau ketvirtas Žalgirio susitikimas su Stambulo Fenerbahče. Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių rezultatas prieš ketvirtąsias rungtynes 1-2 turkų naudai. Išlyginus jį, lemiamos serijos rungtynės bus sužaistos Stambule. Dabar Vilniuje 7, Alytuje 8, Kaune 9 laipsniai šilumos, termometrai Šiauliuose ir Panevėžyje rodo 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palis, vietomis su perkūnija, šyla iki 13-18 laipsnių.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Labas visiems įsijungusiems radijo stotį Relax FM. Kaip gražus, šviesus ir saulėtas sapnas atrodo tie plius 20, kuriuos turėjome prieš kelias dienas. Na, o šiuo metu Vilniuje tik tai plius 8 ir panašu, kad ateinantis savaitgalis bus labai šaltas. Bet nenukabinkime nosies, neatsisakykime savų planų. Šiek tiek šilčiau apsirenkime ir įvykdykime visą savaitgalio programą. Mano vardas Remigijus, artėjantį savaitgalį pasitiksime drauge. Linkiu visiems sėkmingai pasibaigti šios savaitės darbus ir su šypsena ir gera nuotaika judėti į priekį. Diena.

0: Reklama.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
9: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 18 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM. Matematika, kaip žinia, yra tikslusis mokslas ir matematikos dėsniai meilės reikaluose dažnai negalioja, jiems netinka, bet ir čia galima pabandyti kažką išskaičiuoti. Ir čia mums į pagalbą ateis atlikėja Kaira, klausomės jos dainos Matematika. Kažkada šis kūrinys yra buvęs auksiniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
2: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
6: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Kai kurios šokių muzikos dainos gali nuotaiką kilstelti labai aukštai, net iki euforijos, ir vienas tokių kūrinių, ką tik nuskambėjo eteryje, Giovanni, Ieva Veri ir Jurijus ką tik atliko dainą Laikyk arčiau. Šiek tiek po pusės 12 šiuo metu Lietuvoje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Ir netrukus mes pasiklausysime dainos, kuri yra labiau klausimuisi negu šokiams, ir tai yra puikus duetas, kurį sudainos Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas. Jų bendra daina vadinasi Pažįstamas jausmas.
1: Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
4: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

Jeigu jau radai tinkamą žmogų, jį reikėtų saugoti, branginti ir nebepaleisti. Apie tai, ką tik padainavo Rūta Mur, ką tik pasiklausėme jos dainos Nebenoriu. 8 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio penktadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir per pietų pertrauką jums savus hitus atliks Džordana Butkutė, Sauben ir Irma, Inga Jankauskaitė. Be to išgirsite ir dainą, kuri šiandien yra patekusi į gero apetito top trejetuką, tik nesakysiu, kurioje ji vietoje. Tai bus Dovimi kūrinys Melavai.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 12 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Rusija ir Ukraina toliau keičiasi smūgiais. Pranešama apie Ukrainos atakas Rusijai po to, kai ši vidurnaktį paskelbė vienašales paliaubas. Oficialusis Kijevas sako, kad paliaubų nepaisė ir Maskva, o dabar veikiama veidrodiniu principu. Kremlius ramybę norėjo užsitikrinti prieš ir per gegužės 9-ąją numatytą vadinamosios pergalės dienos šventimą Raudonojoje aikštėje. O Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad rytoj rusams švesiant Lietuvoje galimos provokacijos. Jas pastebėję žmonės kviečiami informuoti policiją. Tarp galimų provokacijų – draudžiamos komunistinės simbolikos demonstravimas, sovietinės muzikos grojimas ir panašiai. Pasieniečiai praėjusią parą į Lietuvą neįsileido 7 neteisėtų migrantų. Taip pat jie praneša, kad šios savaitės viduryje buvo užkirstas kelias į Lietuvą patekti 18 migrantų. Jie į Lietuvą iš Baltarusijos ropojo įsikastu tuneliu. Toks atvykimo būdas šliaužte nustatytas jau antrą kart šiemet. Tuo tarpu Latvijai vakar neįsileido net 131 atvykėlio, apgrėžė juos pasienyje. Dar oficialioji Ryga skelbia, kad atnaujinamos antrojo Latvijoje kaip įtariama nukritusio drono paieškos. Jei gyventojai bepilotį aptiktų anksčiau nei tarnybos, prašoma prie jo nesiartinti dėl sprogimo pavojaus. Kitas į Latviją įskridęs dronas pataikė į naftos bazę Rėzeknėje, bet didelės žalos nepadarė. Trečias įskrido į Latviją iš Rusijos ir grįžo atgal. Dronų kilmė nežinoma. Vakar jungtinėms valstijoms ir Iranui apsikeitus smūgiais rinka reaguoja brangstančią naftą ir blėstančiomis viltimis dėl taikos. Brent rūšės naftos barelis šiandien ryte brango apie 1,5% iki $101. Nuo metų pradžios jis pabrangęs daugiau nei 60%. Ir kitos naujienos. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Kurorte Karaliaus gintaras. Kaip skelbia organizatoriai, čia skambės muzika, vyks mugė, patyriminės edukacijos apie gintaro gydomąją galią ir jo netikėtas panaudojimo formas. Nuo kulinarijos iki pirties ritualų. Vilios amatų dirbtuvės stebins gintariniai rekordai. Rytoj Jūratės ir Kastyčio skvere bus tęsiamas 582 metrų ilgio gintaro karolių vėrimas. Paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių, o ties jūros tiltu vyks pagrindinis šventės akcentas – gintaro lietus. Planuojama pažerti apie 30 kg gintaro, kurį galės surinkti visi norintys.
0: Krepšinio savaitgalis prasidės šį vakar 20 valandą Nemuno saloje įvyksiančiu ketvirtuoju Žalgirio susitikimu su Stambulo komanda. Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rezultatas kol kas 1-2 Fenerbahčio naudai. Rytoj 9 vakare Vilniaus rytą žais FIBA čempionų lygos finale dėl titulo kovos su Atėnų AEK. Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palis vietomis su perkūnija. Šį laikį 13-18 laipsnių.

10 minučių po vidurdienio šiuo metu šalyje, gegužės 8 diena šoktelėjo į antrąją pusę, nors mūsų programoje tai nieko beveik nekeičia. Čia ir toliau skambės šauni lietuviška ir ne tik muzika, bet to ir kelių rubrikų pakviesime pasiklausyti, tikimės, kad ir jos jūs sudomins. Mano vardas Remigijus, aš šeimininkauju laidoje štai tokiu pavadinimu. Yeah,

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto Aibė parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Penktadienis jau tikrai yra ta diena, kuomet norisi klausytis daugiau dainų apie linksmybės, apie šokius ir tai atsispindi ir mūsų muzikinėje programoje. Netrukus pasiklausysime senos Ricky Epoveri dainos Gulevų Dance.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mane mi mo mo. Mane mi mo mo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Gegužės mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėn laminuotams ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai. Bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.

0: 6211-21-802.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Relax FM.

0: Top 3.
1: 5 minutės po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM ir netrukus mūsų programoje 3 šaunios lietuviškos dainos iš eilės ir tai yra kūriniai, kuriems mūsų klausytojai tikrai nėra abejingi. Už šias dainas šiandien buvo atiduota daug balsų ir mes netrukus išsiaiškinsime, kokias vietas šios dienos gero apetito top 3 užima jūsų mėgstamiausios šiuo metu dainos. Trečioje vietoje turime Dovimi kūrinį Melavai.
0: Trečia vieta.

0: taip jau sukrito šį penktadienį jūsų balsai, kad šios dienos gero apetito top trejetukas yra išskirtinai vyriškas. Vyrai jame atlieka savus hitus ir ką tik pasiklausėme Mino dainos Bilietas į Mėnulį. Šis kūrinys šiandien antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: Kolega Giedrius Liškevičius šiandien jums dėkoja už palaikymą. Jo naujausia daina Smėlis šiandien surinko daugiausiai balsų ir puikuojasi pirmoje vietoje.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
3: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužė Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
7: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
6: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
7: Gerai.
8: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
9: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
10: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčių tavęs.
12: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
13: Relax FM.

Klausydamiesi dueto pop kultūra dainos išeinu, netrukus atsisveikinsime su dar viena programos valanda, priartėjome prie pirmos valandos, iki jos lieka 6 minutės. Tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažindins su svarbiausiais šios dienos įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asorti ir popietę pradėsime klausydamiesi štai tokių atlikėjų dainuojamų dainų. Kita valanda savais hitais jūs pradžiugins Paulina, Paukštaitytė, Eliai, Rokas, Jan ir Jevgenija Redko. Be to išgirsite ir Adrinos dainą Sugražinu.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Latvijoje atnaujinama antrojo vakar paryčiais nukritusio drono paieška. Pirmai pavyko rasti praėjus kelioms valandoms po incidento. Šis bepilotis apgadino kelis tuščius naftos rezervuarus Rėzeknėje. Manoma, kad antrasis dronas nukrito atokesnėje vietoje. Vakar vakarą jo paiešką pareigūnai sustabdė, kartu pažymėdami, kad jis vis dar gali būti sprogus, tad bepilotį pastebėjo žmonės paraginti nesiartinti. Tarnybos atlieka tyrimą. Degalai Lietuvoje trečią parą iš eilės pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,98 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,13 €. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai, dalies kelionių trukmė ilgės apie 30 minučių, praneša Lietuvos geležinkeliai. Kartu jie pažymi, kad keičiant tvarkaraščius nebus panaikintas nei vienas iki šiol vykdomas reisas. Visgi laikinai stabdoma bilietų prekyba birželio kelionėms. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamoje zonoje netoli uždarytos atominės elektrinės vakar nukritęs dronas sukėlė didelį miško gaisrą, praneša Ukrainos institucijos. Šįryt liepsnos buvo apėmusios apie 1100 hektarų. Dėl stipraus vėjo ir sauso oro gaisras sparčiai plinta. Kai kur ugnikesiams sudėtinga prieiti dėl sprogmenų pavojaus. Pažymime, esą radiacijos lygis ten šiuo metu yra normos ribose. Vilniaus rajone planuojama plėsti prioritetinių specialybių sąrašą. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Prioritetinių specialybių, kurių studentams skiriamos stipendijos sąrašą, planuojama papildyti 2 naujomis sveikatos mokslo kryptimis. Jį siūloma įtraukti bendrosios išplėstinės praktikos slaugytojo ir sveikos gyvensino specialybės. Savivaldybės teigimo tokius sprendimus siekiama stiprinti rajono švietimo socialinių bei sveikatos įstaigų specialistų komandas. Šiuo metu prioritetinių specialybių sąraše yra pedagogikos, socialinio darbo, visuomenės sveikatos, mitybos ir slaugos studijų kryptys. Studentams iš Vilniaus rajono pasirinkusiems sąraše esančias studijų kryptis gali būti skiriamos 250 € mėnesinės stipendijos. Savivaldybės duomenimis pernai stipendijos buvo išmokėtos 58 studentams.
0: Europos dienos išvakarėse tiek mokiniai, tiek suaugusieji kviečiami laikyti Europos egzaminą. Jis rengiamas internetu ir užtruks neilgiau nei 10 minučių. Mat dalyviams pateikiama 10 testinių klausimų, į kuriuos reikia atsakyti kuo greičiau. Pasitikrinti žinias bus galima ir rytoj bei poryt. Ir orai. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis vietomis smarkiai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršyje galimos šalnos. Rytojaus dieną oras tesušils nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 šilumos.

Dainininkas Mika galbūt ir netapo pirmo ryškumo muzikos žvaigžde, bet savo auditoriją jis turi ir ji yra tikrai nemaža. Ką tik pasiklausėme jo dainos Love Today. 9:01 šiuo metu Lietuvoje prasideda penktadienio popietė ir tai yra tas metas, kuomet daugelį žmonių jau reikia prisiversti dirbti, nes mintis sukasi apie kitus dalykus. Linkiu visiems stiprybės, kantrybės, su viskuo jūs susitvarkysite, viską jūs suspėsite.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė tik 2,99, o kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės LuxDecor ir Altax iki 30% pigiau. O penkių pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyvežė.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus pasiklausysime dainos, kurios pavadinimas artimiausių metų lietuviams nebus labai aktualus, nes šiltų ir saulėtų orų nenusimato ir į paplūdimį, į pležą eiti nėra didelio noro. Vamos a la playa, taip vadinasi sena Rigeiros daina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2

0: naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsį sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: siluetų. 4:02 šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM. Ką čia slėpti? Dažnai mes vaistus vartojame savo nuožiūrą, pagal savo supratimą ir tai tikrai nėra gerai. Apie tai šiandien pakalbėsime rubrikoje Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Iš pirmo žvilgsnio tablečių dalijimas atrodo paprastas ir praktiškas sprendimas. Tai daroma dėl kelių priežasčių. Kartais vaistas negaminamas reikiamo stiprumo, kartais pacientas nori pataupyti ir perka pigiau kainuojančius stipresnius vaistus, bet vėliau tabletę padalina. Su kai kuriais vaistais pacientai eksperimentuoja dar labiau, atkanda gabaliuką, net tiksliai nežinodami kiek, kad pajustų bent nedidelį poveikį. Toks elgesys gali būti ir nekenksmingas, bet gali būti ir labai pavojingas. Mat, kai kurių tablečių tiesiog negalima dalinti, o pasekmės gali būti labai rimtos. Taigi būtina žinoti, kurioms tabletėms tai visiškai netinka. Iš tiesų, tablečių dalijimas gali būti visiškai saugus ir veiksmingas, tačiau tik tuo atveju, jei tai daroma vartojant tinkamus vaistus ir taikant tinkamą techniką. Aiškiausias ženklas, kad tabletę galima padalyti, yra vagelė. Tai yra sąmoningas gamintojo nurodymas, kad tabletę dalyti yra saugu. Taip pat galima dalyti įprastas greito atpalaidavimo tabletes be apsauginės dangos, o taip pat tuos vaistus, kuriuos gydytojas ar vaistininkas rekomendavo dalyti. Tyrimai įrodo, kad daugeliu atveju tablečių dalyjimas nesumažina vaisto veiksmingumo, bet kalbama apie tuos atvejus, kai tabletė tam tinkama. Kitaip tariant, tinkamai parinktų tablečių dalyjimas savaime nėra problema. Didžiausia rizika kyla vartojant ilgai veikiančias tabletes. Jos sukurtos taip, kad veiklioji medžiaga išsiskirtų lėtai ir tolygiai. Perlaužus tokią tabletę, visą dozę galima išskirti iš karto. Tokių tablečių negalima laužyti, nebent tai aiškiai leidžiama pakuotės lapelyje. Taip pat nėra tinkami dalyti vaistai turintys žarnyne tirpstančią apsaugą. Kitaip tariant, yra numatyta, kad jie ištirps tik ten, o ją ardydami pažeidžiame veikimo principą. Dalyjimas pažeidžia apsauginę plevelę ir pakeičia vaisto veikimo mechanizmą. Kapsulių, ypač turinčių granulių ar skysčio, taip pat negalima tiksliai padalyti, todėl dozė tampa netiksli. Labai mažos arba netaisyklingos formos tabletės gali prarasti dozavimo tikslumą, nes dalyjant jos dažnai subyra. Ypač svarbu žinoti, kad vaistų nuo širdies ligų netinkamas dozavimas ir net labai nedidelis nukreipimas nuo dozės gali turėti neigiamą poveikį. Tokių vaistų negalima dalinti perpus be aiškių gydytojo nurodymų.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
5: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl vertė.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinės riuba? Rimtai?
8: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung riuba?
8: Samsung telefonai.

0: lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
5: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
6: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
7: Romantiškiausias metų koncertas. Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10.

Dainininkė Natalija Bunkė kitą didelį savo koncertą surengs su simfoniniu orkestru ir net nebejoju, kad jos daina Degu tuo metu suskambės ypač didingai. 6 minutės lieka iki 2 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio penktadienio įvykius. Po to tęsis mūsų muzikinė programa ir joje savo hitus jums atliks grupė SEL Elvija. Projektas Gers. Taip pat išgirsite ir popkultūros dainą Meilė

Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl jos grasinimų diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Protesto nota įteikta Rusijos ambasados atstovui. Kartu pažymima, kad Lietuvos ambasada Kyjive tęsia darbą. Priminsiu, Rusija vakar paragino Kyjivo gyventojus ir diplomatus evakuotis, mat mieste esą gali būti surengta ataka. Jo žadėta imtis, jeigu Ukraina nesilaikys Rusijos vienašališkai paskelbtų paliaubų. Latvijos gynybos ministras teigė esąs pasirengęs atsistatydinti dėl to, kad vakar paryčiais į šalies oro erdvę įskridę dronai nebuvo saugiai numušti. Prisimti atsakomybę Andrius Prūdo pareikalavo opozicija. Priminsiu, vakar į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido bent 3 dronai, 2 iš jų nukrito. Vienas rastas Rėzeknėje, kur be kitoko apgadino kelis tuščius naftos rezervuarus, antrojo vis dar ieškoma. Šalyje piktintasi, kad sistemos neužfiksavo atskrendančio drono, o perspėjimai gyventojus pasiekė tik praėjus valandai po drono nukritimo. Kruiziniame laive kilusio hantaviruso protrūkio rizika visuomeniai yra itin maža, teigia Pasaulio sveikatos organizacija. Pasak jos, virusas plinta tik per labai artimą kontaktą, visai kitaip nei pavyzdžiui COVID-as. Iš Argentinos link žaliojo kyšulio plaukęs laivas dabar juda link Ispanijos Tenerifės. Visgi dar neaišku, ar jam ten bus leista prisišvartuoti. Iš viso laive įtariami 8 ligos atvejai, 3 žmonės mirė. Lietuva smerkia Tautinio olimpinio komiteto sprendimą atšaukti ribojimus Baltarusijos sportininkams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas yra nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Anot pareiškimo, kol tęsiasi brutalus karas prieš Ukrainą, sportas lieka vienu pagrindiniu Rusijos ir Baltarusijos propagandos įrankiu. Vakar paskelbto olimpinio komiteto sprendimą pasmerkė ir užsienio reikalų ministerija bei Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Tuo tarpu švietimo ir sporto ministerija neketina keisti sąlygų dėl tarptautinių varžybų Lietuvoje. Nacionalinės sporto organizacijos toliau raginamos nekviesti ir neleisti dalyvauti šalių agresorų sportininkams mūsų šalyje rengiamose varžybose.
0: Krepšinio aistruolių laukia tikras šventinis savaitgalis. Šį vakarą 20 valandą Kauno Žalgiris sieks išlyginti Eurolygos atkrintamųjų serijos rezultatą. Namuose dar kartą prim Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Kol kas varžovui pirmauja 2-1. Tuo metu vakar įspūdingą pergalę FIBA čempionų lygos pusfinalyje išplėšęs Vilniaus rytas, jau rytoj 21 valandą žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Netrūks ir vietinių kovų. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį laukia 4 rungtynės. Ir orai. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis vietomis smarkiai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršyje galimos šalnos. Rytojaus dieną oras tesušils nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 šilumos.

9 minutės po 14 valandos šią penktadienio popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Mūsų eterė ir toliau skamba energinga nuotaika kelinti muzika. Tokio formato laikysimės ir toliau, nes tai kritiškai būtina tokiomis apsiniaukusiomis ir šaltomis dienomis. Netrukus mūsų programą pratęs atlikėja, kuri didžiojoje scenoje žengė dar tik tai pirmuosius žingsnius. Jos pavardė ir pseudonimas yra tas pats. Lokytė. Klausomės jos dainos Vilko akių.

0: Reklama.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. AutoAIB.lt.
6: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
9: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaida važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
10: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
11: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
10: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
12: Relax.
13: Relax.

0: laiko mašina.
1: Dueto Erasure muzika visuomet skambėjo ganėtinai minimalistiškai, bet tai nesutrukdė jiems sukurti daug įsimintinų melodijų ir didelių hitų. Prisiminkime jų dainą.

0: Reklama.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
3: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Relax FM.

3 minutės lieka iki pusės 3, čia radijo stotis Relax FM. Netrukus papasakosiu, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos pasaulyje. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Atlikėja Liepa Mundeikaitė šią vasarą žengė naują žingsnį. Rugpjūčio 14 dieną ji pirmą kartą surengs koncertą po atviru dangumi vasaros terasoje Vilniuje. Jaučiu, kad atėjo laikas išeiti į erdves, kur muzika susitinka su vasara, oru ir žmonėmis. Tikiu, kad galime kartu sukurti vakarą, į kurį norėsis sugrįžti kasmet, sako Liepa. Į sceną atlikėja lips kartu su savo gyvo garso grupe, žadėdama vakarą kupina vasariškų ritmų, gyvos energijos ir stipraus balso. Publikos lauks ne tik jau pamėgti kūriniai, bet ir ypatingos premjeros. Pirmą kartą gyvai nuskambės naujojo albumo pradžia dainos. Praėjus mėnesiui po įspūdingo pasirodymo Kauno Žalgirio arenoje atlikėja Jevgenija Redko pristato naujausią kūrinį Dužo ir Duš. Kartu su daina pasirodo ir vaizdo klipas, kuriame atsiskleidžia ne tik koncerto mastas, bet ir netikėti vakaro momentai. Jame derinamos gyvo pasirodymo ištraukos su kadrais iš repeticijų, pasiruošimo bei užkulisių, leidžiančių pažvelgti visą kelią iki didžiosios scenos. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
5: Būst gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Būst.com jau dabar.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

Ieva Narkutė yra diplomuota psichologė, tad į santykius tarp žmonių ji žiūri labai jautriai ir subtiliai ir tai atsispindi jos dainose. Ką tik pasiklausėme jos dainos Po tavęs, tai kol kas naujausias jos kūrinys, jis priartino mus prie 3 valandos. Tuomet mūsų eteryje naujausios žinios, jos prabėgs labai greitai ir iš karto po to mes toliau džiuginsime jūs šaunę muziką. Kitą valandą būtinai išgirsite ir dainą, kuri vadinasi Kelyje. Ko gero, ateinantį savaitgalį daugelis jūsų nemažai laiko praleisite automobilį.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Valstybės saugumo departamentas įspėjo, kad rytoj Rusijoje švesiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos. Jas pastebėjo žmonės kviečiami informuoti policiją. Tarp galimų provokacijų draudžiamos komunistinės simbolikos demonstravimas, sovietinės muzikos grojimas ir panašiai. Ukrainoje artimiausiomis savaitėmis tikimasi sulaukti Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių, praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, vizito tikslas – atnaujinti derybas dėl Rusijos karo užbaigimo. Vakar vyriausiasis Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas su amerikiečių pareigūnais susitiko Majamyje. Degalai Lietuvoje trečią parą iš eilės pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,98 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,13 €. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai, dalies kelionių trukmė ilgės apie 30 minučių, praneša Lietuvos geležinkeliai. Kartu jie pažymi, kad keičiant tvarkaraščius, nebus panaikintas nei vienas iki šiol vykdomas reisas. Visgi laikinai stabdoma bilietų prekyba birželio kelionėms. Finansų ministerija teikia svarstymams Lietuvos banko parengtus siūlymus kovai su finansiniais sukčiais. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos bankui prieš kurį laiką pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, Finansų ministerija teikia svarstymams atitinkamas pataisas, kai kurias nuostatas norima įtvirtinti įstatymais. Tarp jų centrinio banko siūlymas leisti finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o pasitvirtinus įtarimams jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam. Bankai ar kitos įstaigos taip pat privalės keistis informaciją, taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas sukčių schemas bei apsisaugojimo nuo jų būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
0: Badalonoje belaukiant rytoj vykstančių FIBA čempionų lygos didžiojo ir mažojo finalų, šiandien surengta sezono apdovanojimų ceremonija. Joje pripažinimo sulaukė ne vienas Vilniaus ryto krepšininkas. Į geriausią šio sezono penketą išrinktas vilniečių lyderis Džerikas Hardingas. Jo taškų vidurkis siekia beveik 20. Tuo metu į lygos antrąjį geriausią penketą pateko ryto vidurio puolėjas Artūras Gudaitis. Priminsiu, vakar įspūdingą pergalę pusfinaliai iškovoja vilniečiai, jau rytoj vakare kovos dėl čempionų lygos nugalėtojų vardo. Ir orai. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis vietomis smarkiai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršyje galimos šalnos. Rytojaus dieną oras tesušils nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 šilumos.

Atlikėjas Gustavo Lima su daina Balada, ką tik mūsų muzikiniai programai pridėjo dar daugiau energijos, dar daugiau karščio, dar daugiau temperatūros. Tikiuosi, kad jūs mūsų grojamos dainos šiek tiek sušildo, tai šį penktadienį yra aktualu, nes turime labai vėsią dieną, panašu, kad ir ateinantis savaitgalis bus labai vėsus, tad būkite tam pasiruošę. Netrukus mūsų eteryje Žemaitukų ir Natalijos Bunkės atliekama daina Kelyje. Jeigu šiuo metu vairuojate, būkite atsargus, laikykitės taisyklių ir kelio ženklų.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
9: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
7: Silvercrest. Laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas – tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė – tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.

0: laiko mašina.
1: Vienas laukiamiausių šių metų muzikinių įrašų turėtų būti naujausias pop karalienės Madonos albumas, kuris turėtų pasirodyti vasarą ir bus įdomu, ką ši garsi dainininkė savo gerbėjams bus paruošusi. Na, o kol kas pasiklausykime jos senos dainos, būtent seniems kūriniams yra skirta rubrika Laiko mašina ir joje jau skamba daina, kuri vadinasi Material Girl.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsį sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
2: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrinta išvarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
3: Čia veikia.
4: Ir čia. Ir čia. Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
7: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
10: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Penktadienio popietę esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Savaitgalis žadamas labai šaltas, tad tokiu metu, tokiais vakarais, vienas geriausių būdų praleisti laiką yra žiūrėti kokį filmą ar serialą. Būtent apie juos mes kalbame rubrikoje štai tokiu pavadinimu.
1: Kalbam apie kiną.
0: Įvairios religinės sektos ir religiniai judėjimai domina kino kūrėjus. Apie tai yra sukurta nemažai dokumentikos, filmų ir serialų. Kai kurių sektų vadovai būna labai spalvingos asmenybės, kurios apsimeta šventuoliais, nors dažnai būna valdžios ir turto ištroškę aferistai. Apie vienos religinės sektos gyvenimą yra platformos Netflix sukurtas serialas Unchosen. Tuo pačiu tai kriminalinis trileris, kuriame yra parodomas vienos labai uždaros ir konservatyvios religinės bendruomenės gyvenimas. Vieną dieną jos gyvenimą supurto labai tragiškas įvykis. Iš namų išeina ir vos nenuskęs ta maža mergaitė. Ją išgelbėja atsitiktinis praeivis, kuris, kaip vėliau paaiškėja, yra ieškomas nusikaltėlis. Sektos nariai yra atsiriboję nuo išorinio pasaulio, jie nebendradarbiauja su valdžios institucijomis, tuo pačiu ir policija, ir dienos didvyri priima į savo gretas. Gana greitai vyrukas šioje bendruomenėje įsitvirtina ir pradeda siekti savų tikslų. Serialas turėtų patikti tiems, kas domisi veikėjų psichologija ir jų elgesio motyvais.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.
2: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
3: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Mango dainos gal kada. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. 7 minutės lieka iki 16 valandos. Ne gal kada, o iš karto po naujausių žinių mane studijoje pakeis kolega Rolandas. Jis padės jums pasitikti savaitgalį ir praleisti šį penktadienio vakarą. Na, aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Susiklausysime šiek tiek po pietų ir tikiu, kad ir dalį rytojaus praleisime drauge. Linkiu visiems geros nuotaikos, neliūdėkite dėl prastų orų.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Jungtinės valstijos šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo dėl susitarimo užbaigti karą, pareiškė Romoje viešintis valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kiek anksčiau šią savaitę prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Latvijos gynybos ministras teigia, esąs pasirengęs atsistatydinti dėl to, kad vakar paryčiais į šalies oro erdvę įskridę dronai nebuvo saugiai numušti. Prisimti atsakomybę Andrius Prūdo pareikalavo opozicija. Priminsiu, vakar į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido bent 3 dronai, 2 iš jų nukrito. Vienas rastas Rėzeknėje, kur be kitoko apgadino kelis tuščius naftos rezervuarus, antrojo vis dar ieškoma. Šalyje piktintasi, kad sistemos neužfiksavo atskrentančio drono, o perspėjimai gyventojus pasiekė tik praėjus valandai po drono nukritimo. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamoje zonoje, netoli uždarytos atominės elektrinės, vakar nukritęs dronas, sukėlė didelį miško gaisrą, praneša Ukrainos institucijos. Šįryt liepsnos buvo apėmusios apie 1100 hektarų. Dėl stipraus vėjo ir sauso oro gaisras sparčiai plinta. Kai kur ugnikesiams sudėtinga prieiti dėl sprogmenų pavojaus. Pažymima, esą radiacijos lygis ten šiuo metu yra normos ribose. Dėl remonto darbų ilgėja kai kurios kelionės traukiniais, išsamiau Irena Maksimova.
1: Tęsantis geležinkelio remonto darbams Kėdainių rajone, kur savaitgalį nubėgi nuvirto keli krovininiai vagonai, kai kuriuose ruožuose traukiniai šiuo metu važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja apie 30 minučių. Bendrovė LTG Link šiuo metu atnaujina kai kurių maršrutų tvarkaraščius, tarp jų Vilnius Kaunas, Vilnius Ryga Talinas, Vilnius Šiauliai Klaipėda, Radviliškis Klaipėda, Šiauliai Panevėžys, Kaunas Šiauliai ir kitų. Kol keičiami tvarkaraščiai trumpam, stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms minėtais maršrutais. Ją atnaujinti planuojama gegužės 18-20 dienomis.
0: Vairuotojai rytoj Kaune Dainų slėnio aikštelėje galės pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Policijos pareigūnai kviečia į prevencinę akciją. Ji vyks nuo 13 iki 17 valandos. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai. Už pažeidimus vairuotojai nebus baudžiami. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Taip pat prasidėjo ir visą savaitgalį vyks tradicinis virtualus Europos egzaminas. Pasitikrinti žinias apie bendrijos istoriją, įstatymus, inovacijas ir kitus dalykus gali tiek mokiniai, tiek suaugusieji. Testas trunka neilgiau nei 10 minučių. Ir sporto naujienos. Krepšinio aistruolių laukia tikras šventinis savaitgalis. Šį vakarą 20 valandą Kauno Žalgiris sieks išlyginti Eurolygos atkrintamųjų serijos rezultatą. Namuose dar kartą priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Kol kas varžovai pirmauja 2-1. Tuo metu vakar įspūdinga pergalė FIBA čempionų lygos pusfinalėje išplėšęs Vilniaus Rytas, rytoj 21 valandą žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Netrūks ir vietinių kovų. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį laukia 4 rungtynės. Futbolo sirgaliai galės stebėti net 5 mačius top lygoje. Savaitgalį bus ir daug bėgimo. Sostinėje rytoj vyks bekelės bėgimas Vilnius Trail Run. Sostinės miškais bėgios daugiau nei 1000 dalyvių iš 26 šalių. Jie galėjo rinktis distancijas nuo 400 metrų vaikams iki 70 ar net 108 km patiems ištvermingiausiems. Starto ir finišo miestelis įsikurs Kalnų parke. Tuo metu Druskininkuose rytoj rengiamas tradicinis maratonas. Jame laukime daugiau nei 500 bėgikų. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojaus dieno oras te sušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje yra Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.

su tokia nuotaika pasitinkame savaitgalį. Visi keliai šiandieną veda namo pas mūsų laukiančius ir mūsų mylinčius žmonės į tą savaitgalį, kuris, na, tikiu, jums padovanos daugybę gražių akimirkų. Naujas patirkite kartu lietuviškos muzikos fone klausydami radio stoties Relax FM eteryje ir toliau tęsiasi programa Dienos Asorti. 10 minučių po 16 valandos labas jums tariu aš Rolandas ir kviečiu praleisti artimiausias 4 valandas kartu. Netrukus turėsime žaidimą, o jo metu ir puikia dovana. Vienam iš jūsų padovanosiu. Kol kas Lady Caramel ir jos naujausias kūrinys Netobulis skamba mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė tik 2,99, o kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
8: Tik be pavydos scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
11: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužė Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
13: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
16: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
15: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
17: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
18: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
15: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
18: Bet man reikia draudimo.
15: Taip, va, pakaitinis.
19: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: penktadienį norite gauti dovanų, tikrai nepasiklydote, tikrai su reikiamą radijo stotimi laiką leidžiate 20 minučių po 16 valandos ir čia žaidimas apie ką kalba vaikai, jį pristato Klinik DPC.
1: Žaidimas ką kalba vaikai.
2: Reklama.
0: Klinik DPC vienas didžiausio odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje, internete klinikdpc.lt. Jų kiekviena šypsena turi savo istoriją. Šios dienos prizas 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, jį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Ir jeigu ši dovana jūsų domino, jeigu norėtumėte šią dovaną pasiimti, jums te reikia įveikti mano parinktą užduotį, kurią pristato mūsų mažieji draugai. Apie ką kalba vaikai, jeigu atsakysite, jeigu parašysite teisingą atsakymą į mano pašto dėžutę, galbūt dovana pasieks būtent jūsų namus. Na ir jūsų dėmesiui šio penktadienio užduotis.
3: Jinai gyvena pilyje ir kai iškrenta iš burnos, jinai gali pasiimti. Ateina naktį ir nuneša į savo pilį, o man palieka pinigų ir skanumynų.
0: Kristijonas pateikė mums šios dienos užduotį. Jeigu atsakymą žinote, jau dabar svetainėje relaxfm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt registruokite tą savo atsakymą. Jį reikia siųsti žinutės pavidalu, na, o prie atsakymo varianto parašykite ir savo vardą bei telefono numerį. Vienam iš jūsų šiandieną pasiseks, jeigu tik tais burtai šipsosis, tai tuomet jums paskambinsiu po gerų 10 minučių ir nudžiuginsiu laimėjus puikią dovaną. Žinote atsakymą, jau dabar siųskite jį į mano pašto dėžutę.

0: reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O tualetinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai. Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
9: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
10: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
9: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
10: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
11: Mame mi momo,
12: mame mi momo.
13: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskite

0: 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Sonny, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Bet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
2: Moki veži? Top pasiūlymas! Point klijai iki 30, o Relax produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži!
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Bičiuliai, grįžtame į žaidimą, kurį pristato Klinik DPC, vienas didžiausio odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje, internete klinikdpc.lt. Jų kiekviena šypsena turi savo istoriją.
1: Žaidimas, ką kalba vaikai.
2: Reklama.
0: 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, jį galėsit panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms ir jau netrukus šią dovaną padovanosiu vienam iš jūsų. Jums reikėjo atsakyti, apie ką šiandieną pasakojo mūsų mažasis Kristijonas, ką jis paslėpė šioje rubrikoje po savo užuominomis. Kiek matau dabar iš daugybės teisingų atsakymų, nebuvo sudėtinga. Na ką, prisiminkime užduoti dar kartą.
1: Jinai gyvena pilyje ir kai iškrenta iš burnos, jinai gali pasiimti. Ateina naktį ir nuneša į savo pilį. O man palieka pinigų ir skanumynų.
0: Manau, viskas čia aišku, o teisingą atsakymą tuoj galėsime išgirsti iš jūsų lūpų, mat keliauju į savo pašto dėžutę, na ir dabar burtų keliu išrink.

0: tarkim, tą vieną laimingąjį arba laimingąją. Važiuojam stop, šis laiškas. Gerai, teisingas atsakymas jame yra, telefono numeris taip pat yra, belieka jį surinkti ir spausti skambinimo mygtuką. Pažiūrėsim, ar pavyks prisiskambinti Aušrai šį kartą.
1: Hello.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar su Aušra kalbu?
1: Taip.
0: Aušra, malonu, Rolandas iš Relakso, skambinu su džiugiom žiniom ir su dovanom, ar reikia tų dovanų?
1: Tai žinom, šiandien tokia proga.
0: O kokia proga šiandieną?
1: Šventėm buhalterių dieną.
0: Aha, tai aš buhalteriai paskambinau. Nu va, žiūrėkit, buhalterių dienos proga, buhalteriai Aušrai šiandieną belieka įteikti dovaną. Nu gal prieš tai dar formulumus sutvarkom. Aušra, apie ką vaikai kalbėjo šiandien žaidime?
1: Apie dantukų fėją.
0: Visiškai teisingai. Aušra, ar teko jau dantukų fėją savo namuose sutikti? Ar lankėsi pas mažuosius, ar turi tokių?
1: Jau senai lankėsi.
0: Senokai buvo. Nu tai palinkėsiu, kad ir nesilankytų, tegul dantys visi būna sveiki ir būna vietoje, o kad tie dantukai išties blizgėtų ir sveiki būtų, čia jau pasirūpins Klinik DPC specialistai. Jums, Aušra, 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, jį ir galėsit panaudoti savo pasirinktoms odontologinėms paslaugoms.
1: Ačiū labai.
0: Tikriausiai žinot situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka pati kyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate, galbūt kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau informacijos rasite internete klinikdpc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius pareiškė protestą Maskvai dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Protesto nota perduota į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Mūsų šalies ambasada Kyjeve tęsia darbą įprasto režimo. Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną Valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šio progo neatmestinas provokacijas, jas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Radiacinės taršos zonoje Černobilio apskrityje nukritus rusų dronui kilo didelis miško gaisras, praneša Ukrainos tarnybos. Jį kursto sausi orai, anot specialistų radiacijos lygis teritorijoje neviršė normos. Ilgėja kai kurios kelionės traukiniais, vidutiniškai apie pusvalandį, tęsiantis geležinkelio remonto darbams Kėdainių rajone, kur savaitgalį nubėgi nuvirto keli krovininiai vagonai, kai kuriuose ruožuose traukiniai šiuo metu važiuoja lėčiau, kol keičiami tvarkarašiai laikinai sustabdyta prekyba bilietais birželio kelionėms, tam tikrais maršrutais. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2x3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
8: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
13: Nes žemos kainos užveda mane.
14: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
15: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
16: Pakeitinė mašina su e-drauda.
17: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl vertė.
18: Šią vasarą Palangoje legendinis Thomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt. Informuoja Relax FM.
19: Relax

Labai tikiuosi, jog šis penktadienis yra dar viena geriausia diena jūsų gyvenime. Iki 17 valandos lieka viso labo 7 minutės. Na ir jeigu jūs šiuo metu viena akim vis dirščiojate į laikrodį, į telefoną, vis sekate, kiek šiuo metu valandų suprantama. Darbo dienos pabaiga ir turbūt norėtųsi kuo greičiau panerti į tą artėjantį savaitgalį. Na, aš jums palaikysiu kompaniją ir toliau, galbūt pakeliui į namus, galbūt pakeliui į kokią nors smagią vietą pas draugus, pas giminaičius. Kad ir kur šį penktadienio vakarą keliausite, pasiimkite kartu ir puikią lietuvišką muziką radio stoties Relax FM eteryje. Po 17 valandos žinių kviesiu pasigarsinti štai šį puikų muzikinį kūrinį.

0: Grupė Du ir Žemaitukai bei jų nepabaigta istorija mūsų eteryje skambės jau kitos valandos pradžioje. Primenu, jog lygiai 17 valandą naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, taip pat orų prognozė artėjančiam savaitgaliui. Likite kartu.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ukrainoje artimiausiomis savaitėmis tikimasi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių, praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, vizito tikslas – atnaujinti derybas dėl Rusijos karo užbaigimo. Vakar vyriausiasis Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas su amerikiečių pareigūnai susitiko Majamyje. O nepaisant Maskvos grasinimų, Lietuvos diplomatai neketina palikti Kyjivo, ambasada dirbs kaip įprasta. Tuo metu Rusijai įteikta protesto nota. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilnius pareiškė protestą Maskvai dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Protesto nota perduota į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Joje pabrėžta, kad Maskvos pareiškimai laikytini tiesioginiu, cinišku ir beprecedenčiu grasinimu panaudoti jėgą prieš užsienio diplomatus ir kitus Kyjevo gyventojus. Kaip skelbta, Rusijos Užsienio reikalų ministerija išplatino perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių darbuotojus ir kitus piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių atakų. Lietuva kategoriškai atmeta šios grasinimus ir primiktinai reikalauja, kad Rusija apskritai nedelsdama ir besąlygiškai nutrauktų agresiją prieš Ukrainą. Mūsų šalies ambasada Kyjeve tęsia darbą įprastu režimu.
0: Vakar Jungtinėms valstijoms ir Iranoje apsikeitus smūgiais, rinka reaguoja brangstančia nafta ir blėstančiomis viltimis dėl taikos. Brent rūšės naftos barelis šiandien ryte brango apie 1.5% iki $101. Nuo metų pradžios jis pabrangęs daugiau nei 60%. Tuo metu Lietuvoje degalai trečią parą iš eilės pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,98 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,13 €. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimas buvo neteisėtas, pripažino darbo ginčių komisija. Pasak mokytojos, šiuo metu laukiama raštiško sprendimo pateikimo, po jo su advokatu žadama tartis dėl tolesnių veiksmų. Priminsiu, pedagogė vasarį iš darbo atleidęs mokyklos direktorius tvirtino, esą ji kelis kartus smurtavo prieš mokinius. Platukienė kaltinimus neigė, ją palaikantis pedagogai protestavo, nevedė pamokų. Šį savaitgalį bus gausu ne tik krepšinio, bet ir futbolo kovų. Top lygoje laukia net 5 rungtynės. Rytoj Kauno rajono Hegelman priims Šiaulius, o Telšių Džiugas Vilniaus Riterius. Sekmadienį Marijampolės Sūduva namuose žais prieš Vilniaus Žalgirį, Gargždų Banga priims Vilniaus rajono Transinvest, o Panevėžio futbolininkai namuose kovos prieš Kauno Žalgirį. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojus dieno oras tesušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje yra Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.

Na ką, oficialiai skelbėme savaitgalio pradžią, 10 minučių po 17 valandos, darbai daugumą jūsų tikėtina jau baigti, sveikinu išgyvenus dar vieną puikią savaitę, o dabar metas ir savaitgalio reikalams, viliuosi, jog savaitgalis jau suplanuotas, gal su draugais, gal su artimaisiais, su bičiuliais jį praleisite, o galbūt pabūsite vienumoje, nes kartais tai irgi sveika pailsėti ne tik nuo darbų, bet ir pailsėti nuo apskritai visų aplink esančių žmonių. Na, mes šį penktadienį praleisime kartu ir net nebejoju draugų apsuptyje pasveikinsime žmonės, kurie šiandieną mini įvairiausias šventes. Su gimtadieniu, su vardadieniu, su įvairiausiomis sukaktimis pasveikinsime tuos klausytojus, kuriems svarbi ši gegužės aštuntoji. Jeigu jūs pažįstate kažką, kam šiandieną reikėtų linkėjimus nusiųsti, nemokamai registruokite sveikinimą jau dabar, tai padarykite programėlėje radijas.lt arba mūsų svetainėje relaxfm.lt. Žilvina Žvagulis mums palaiko kompanija toliau kartu su Irena Starošaite įrašyta daina Ten tikra sala skamba mūsų bangomis.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: bank.lt.
1: Padainuokime apie švarą.
2: Gerai.
1: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
3: Clean Solutions.
1: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
2: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

turbūt rankų pirštų neužtektų suskaičiuoti, kiek štai šie Hearts vyrukai jau yra koncertavę kartu Lietuvoje per pastaruosius 15 metų. Na ir vėl jie sugrįžta, vėl šią vasarą jais galėsime pasigrožėti, šį kartą jie koncertuos Kaune Liepos mėnesį. Na, mes turime ir nostalgišką rubriką, kurioje prisimenam senas lietuviškas dainas, pastarąją dovanoja mūsų internetinė radio stotis. Andrius Bravo, tai vardas, kuris buvo žinomas lietuviškos muzikos padangėje pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje. Andrius neslepia savo sceninį pseudonimą, sugalvojo pagal vieną animacinį filmuką. Na ir jeigu pagalvojate apie raumeningą gražuolį Johnny Bravo, kuris vis bandydavo nusikabinti įvairiausias merginas tame filmuke, tai jūs esate visiškai teisūs, panašu, kad Andrius Bravo buvo didžiulis šio animacinio serialo gerbėjas. Jo daina Selavy, toliau prisiminkime sentimentuose.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitą

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šio progo neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Galimas provokacijas pastebėję, gyventojai raginami informuoti policiją. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8-ąją. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas nepriimtinas, taip nuolaidžiauja.

Nato šalims agresoriams. Anot pareiškimo, kol tęsiasi brutalus karas prieš Ukrainą, sportas lieka vienu pagrindiniu Rusijos ir Baltarusijos propagandos įrankiu. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Pagrindiniai šventiniai renginiai daugelį miestų vyks rytoj, be kitų Vilniuje 22 km ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės. O šiandien startavo tradicinis virtualus Europos egzaminas, jame dalyvauti galima ir rytoj, bei poryt. Šiuo metu tiek įsame žinios 6. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.

GM balsas čia ir jos daina Melagė. 20 minučių lieka iki 18 valandos. Pavasaris yra išties nuostabus metas, leidžiantis mums prisiminti, ką reiškia tas jausmas, kai matai vėl bundančią gamtą, kai aplink viskas žaliuoja, arba nebūtinai, kai pievas nudažo įvairiausių margiausių spalvų jūrą, mat būtent taip ir būna, kai pražysta tulpės. Na ir bent jau man viena gražiausių pavasario švenčių yra tulpių žydėjimo šventė. Na, būtent rytoj, gegužės 9-ąją Burbiškio dvare, ši šventė bus iškelta ir išties griausmingai, mat ten bus galima išgirsti ir ką tik mūsų eteryje nuskambėjusi GM, taip pat ir grupė Biplan, Justina Jarutė, Evelina Sašenko ir daugybė kitų atlikėjų, bei pasinerti į įvairiausias pramogas. Tai jeigu savaitgalio dar nesusiplanavote, tai čia galėtų būti to savaitgalio idėja. Na, mes jau dabar grįžtam prie lietuviškos muzikos. Astin ir daina Kodėl aš pamilau toliau skamba relakso eteryje. Su jumis toliau laiką leidžiu aš, Rolandas, čia programa Dienos Asorti.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
7: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
8: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt. Informuoja Relax FM.

0: Bičiuliai, kiekvieną darbo dieną mūsų grojaraštis papilnėja, mat naujas lietuviškas dainas pristatome jums nuo pat ankstyvo ryto. Šis rytas buvo neišimtis, sugrojame jums naują Jevgenijos Redko kūrinį, ką apie jį pasakojo kolegos Arnas ir Giedrus, dabar ir pakviesiu prisiminti.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Paskutinė lietuviška premjera šią savaitę ir tai bus Jevgenijos Redko naujausias kūrinys Dužo ir duš. Kartu su daina pasirodė ir vaizdo klipas, kuriame atsiskleidžia ne tik koncerto, kuris įvyko Žalgirio arenoje mastas, bet ir netikėti vakaro momentai. Pasak atlikėjos, kūrinys ilgai laukė savo momento, beveik dvejus metus jį jautė, kad dar nelaikas jį išleisti. Sprendimas įamžinti dainą gyvo pasirodymo metu gimė ruošiantis areniniam šou. Taigi Dužo ir duš, pasiklausom.

pavydų laike laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu atgal.

Ašarėlė mūsų eteryje, o nuo 18 valandos čia tik džiaugsmo ašaros sveikinimų laidoje gera proga. Skirsime gražiausius žodžius, apsilankysime jūsų šventėse ir aišku linkėjimus perduosime brangiausiems žmonėms. Registruokite sveikinimus nemokamai ir jūs relaxfm.lt. Prie jūsų grįšime iš karto po 18 valandos žinių. Nuo šio penktadienio programą dienos asorti noriu užbaigti su kūriniu, kurį drąsiai galime vadinti Guilty Pleasure. Daina, kurią visi žino, dauguma klauso, tačiau niekam apie tai nepasakoja, mat tos dienos klausosi slapta. Kai maždaug 2010-aisiais Olele Pupytės leido naujas dainas, visi jas rodė pirštais ir sakė, jog jos nemoka dainuoti, tačiau kažkur susirinkę su draugais vis tiek traukdavo šios merginų grupės dainas. Olele Pupytės ir jų hitas Išpildyk mano norus, tikiuosi, nuotaikingai leis pasitikti artėjantį savaitgalį.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusijoje rytoj minint vadinamąją pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje galimas provokacijas. Žvalgyba netmeta, kad į minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, jie gali bandyti demonstruoti draudžiamą simboliką, viešai teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kitaip trikdyti rimti prie sovietinių karių kapų. Galimas provokacijas pastebėję žmonės raginami informuoti policiją. Ispanijoje Alikantėje 32 metų moteriai įtariamas Hanta viruso atvejis. Pasak institucijų, Ispanė skrido tuo pačiu lėktuvu, kaip ir Nyderlandų pilietė, užsikrėtusi virusu per kelionę kruiziniu laivu, o vėliau mirusi Johannesburge. Ispanė nuvežta į ligoninę, ten izoliuota, atliekami tyrimai. Pareigūnai nustatė žmonės, su kuriais jį galėjo turėti kontaktų. Degalai Lietuvoje trečią parą iš eilės pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai eurą 98, o benzino eurą 80. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dizelino šiandien buvo galima įsipilti už eurą 85, brangiausiai už 2 eurus 13. Lietuvoje pradedama minėti Europos dieną. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje iškilmingai pakelta ES vėliava. Pagrindiniai šventiniai renginiai daugelyje miestų vyks rytoj. Be kitų, Vilniuje 22 km ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės ES metines. Taip pat šiandien startavo tradicinis virtualus Europos egzaminas. Dalyvauti trumpoje nuotaikingoje viktorinoje gali visi norintieji. Be to, Europos dienos išvakarėse Vilniaus centre, šalia Neries, pristatyta neofreska Vienybės fortas, simbolizuojant Europos vienybę ir pažyminti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos tarybai. Šis gatvės meno projektas yra pirmas iš visos serijos neofreskų, kurios atsiras įvairiose Lietuvos vietose. 1950-ųjų gegužės 9-ąją įkurta ekonominė Europos šalių sąjunga šiandien gina ir pamatinės vertybės – demokratija, teisės viršenybė, žmogaus teisės ir laisvę.
0: Krepšinio aistruolių laukia tikras šventinis savaitgalis. Šį vakarą 20 valandą Kauno Žalgiris sieks išlyginti Eurolygos atkrintamųjų serijos rezultatą. Namuose dar kartą priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė. Kol kas varžovai pirmauja 2-1. Tuo metu vakar įspūdingą pergalę FIBA čempionų lygos pusfinalyje išplėšęs Vilniaus rytas, rytoj 21 valandą žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Netrūks ir vietinių kovų. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį laukia 4 rungtynės. Futbolo sirgaliai galės stebėti net 5 mačius top lygoje. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojaus dieną oras tesušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Labas vakaras, tik dabar prisijungusiems 9 minutės po 18 valandos. Mano vardas Rolandas ir dar 2 valandos prieš akiją. 2 valandos tam, jog jūsų draugus šiandieną nustebintume, pasveikintume su gimtadieniu, su vardo diena, su buhalterių diena. Būtinai visas buhalterės šiandieną reikia paminėti ir apdovanoti gražiausių linkėjimų puokštę. Jeigu jūs norite šiandieną kažkam sveikinimo žodžius dedikuoti, štai instrukcija, kaip tai padaryti. Keliaujate į svetainę relaxfm.lt, viršuje dešinėje spaudžiate mygtuką parašyk man ir tuomet jau rašote visą tai, kas jums ant liežuvio galo, kas glūdi širdyje, kas sielos gelmėse. Na, mano darbas be abejo visus tos sveikinimus čia eteryje ištransliuoti ir padaryti taip, jog jie pasiektų tuos žmonės, kuriems ir yra adresuoti. Beje, sveikinimus patogu siūsti taip pat ir pasinaudojus programėle radijas.lt. Na, čia ir pirmieji jūsų sveikinimo laiškai, viena kurių rašo Lina. Sako, šiandieną mano geriausia draugė Laura, kasdienių diskusijų kompanionė, švenčia savo jubiliejų. Ji labai dažnai žinutę pradeda žodžiais primesk, tad ir norėčiau pasakyti, primesk Laura, vakar gynėsi savo darbą, šiandien reiks pakartoti, nes negirdėjo svarbus komisijos narys. Su gimtadieniu rašo Lina. Jolita sveikinimus skiria draugiai Jūratei. Sako, norėtume pasveikinti su gimtadieniu, linkime atrasti tai, kas kasdien skatina stieptis aukštyn ir sėkmingai pasiekti savo tikslus. Miela draugė, ačiū, kad esi. Būk visada tokia nuostabi, kokia ir buvai iki šiol. Gimtadienio proga sveikina Jolita ir Sigitas. Nuo Vaida linkėjimo žodžius skiria vyrui Artūrui, sveikina jį su gimtadieniu, nori palinkėti kantrybės ir tolerancijos. Dar daugiau jūsų sveikinimų laukia jau greitų metų mūsų eteryje, likite toliau su radijos stotimi Relax FM, nuo čia Linas Adomaitis ir jo vandenynai skamba toliau.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Petsity parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
9: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39. Kiaulienos nugarinė tik 2,99. O kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
12: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Na ką, mūsų sveikinimų programa po truputėlį įsibėgėja, metas skambučiams, metas apsilankyti jūsų gražiuose gimtadieniuose, na ir perduoti kupinas puokštės sveikinimų. Šį kartą keliausime pas influencerę, na taip laiškiai yra pristatoma Aida Balandė, kuri šiandieną švenčia savo gimtadienį, na o ją sveikina kaimynės iš trečio aukšto Sandra ir Dovilė. Bandome su Aida susisiekti ir jai gimtadienio sveikinimus perduoti. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Sakykite, čia pas influencerę Aidą papuoliau.
2: Pasumpat.
1: Oi, labai gerai. Klausykit, jūs gimtadienio proga šiandieną gal jau ilsitės nuo tų visų rilsų, storių, gal šiandieną tiesiog torstą pjaustot?
2: Biškį jau tos, jo.
1: Labai gerai. Tai galim sveikinti jūs jau, ne?
2: Aš nežinau, kas jūs esat.
1: Tai dabar va, skelbiam, kas mes esam. Aida, radijos atis Relax FM skambina pačiai garsiausiai žemaitijos influenceriai. Taip esat pristatyta laiške.
2: Ane?
1: Nu, aš negaliu pasiginčyti su žodžiais juodo ant balto parašytais. Linkėjimus noriu perduoti nuo jūsų kaimynių iš trečio aukšto. Kas ten tokios gyvena, žinot?
2: Gyvatės, kutis.
1: Gyvatės gyvena? Tai čia tarnybos kažkokias reik specialias kviesti tada.
2: Nu, čia nesvarbu, žinokit. Draugusios gyvatės, kie relaksą femą, ne?
1: Jo, Aida, Sandra ir Dovilė relakso bangomis nusprendė jūs šiandieną nudžiuginti, pasveikinti su gražiu gimtadieniu ir perduoti dar ir gražų linkėjimą. Sako, tegul tavo storiai būna visada fire, reelsai renka milijonus, o gyvenime filtrų reikia tik Instagrame. Linkime daug kelionių, bendradarbiavimų, kavų su vaizdu ir žmonių, kurie spaudžia ne tik like, bet ir palaiko iš širdies. O svarbiausia, kad algoritmas visada būtų tavo pusėje, rašo Sandra, rašo ir Dovilė.
2: Nu, koks fainuolis žiauriai, ačiū. Vau!
1: Apakrėsos fainuolis, gyvatės fainuolis į gimtadienį.
2: Mes jau buvom susitikus per peitus, tai dabar gal dar susitiksim, žinokit.
1: Nu, žinokit, reikės dar kartą po tokių sveikinimų tikrai susibėgti ir tortą didžiausią, kavą skaniausią vaišiams ant stalo patikti.
2: Ne, mes geriam tik šampaną, žinokit.
1: Nu, teisingai, garsiausia žemaitijos influencerė, kokia kava pas jūs gali būti. Tik brangiausias šampanas iš pačių geriausių ūkių vežtas.
2: Grįna, kukti jūs vardas, palakyti.
1: Mano vardas kas? Rolandas mano vardas.
2: Labai malonu, Rolanda Aida.
1: Labai malonu, Aida. Tai nepamirškite apie tai ir kokį storį sukurti gerai ir ilsą įkelti.
2: Jau prisifilmavom šitą, kolegdu filmavom, tai padarysim.
1: Super. Tai ką, Aida, belieka palinkėti jums gražaus gimtadienio, puikių ateinančių metų ir tegul pildosi viskas, ką draugės šią laiškelį parašė.
2: Ačiū jums, labai.
1: Iki, Aida.
2: Ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
5: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
6: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platinti.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Pusė septintos šalyje sveikinimų laida tęsia savuosius darbus. Na čia bandėm prisiskambinti vyrui ir tėčiui Dariui. Norėjom jį su 46-uoju pasveikinti, dėja prisiskambinti nepavyko. Bet galim pasveikinti štai taip. Labai tikimės, jog sveikinimas pasieks sukaktuvininką. Linkėjimus jam gimtadienio proga šiandieną siunčia žmona Laura, sūnus Kristupas ir Dominikas. Bei taip sveikina mylimą vyrą ir tėtį Darių su gimtadieniu. Sako, norim palinkėti, būk turtingas, gera sveikata, tikrais draugais, šeimyninę laimę ir pasiektais gyvenimo tikslais. Na, o dabar bandysime į kitą gimtadienį prisibelsti. Šiandieną jį pasitinka mylima mama ir močiutė Dalia. Labai gražų žodžiai laiškelyje. Na ir visą šią sveikinimų puokštę netrukus įteiksime nuo artimiausių žmonių.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Dalia.
2: Labas vakaras.
1: Aš esu laukiau tokių rimtų žinių, kad šiandieną pas jūs dar rimtesnė šventė.
2: Taip.
1: Tai Dalia, su gimtadieniu jūs reikia sveikinti, ar tiesa?
2: Ačiū labai.
1: Sveikinam, sveikinam ir ilgiausių metų linkim, radijo stotis beldžiasi svečius.
2: Ačiū labai.
1: Dalia, gražus gimtadienis pas jūs, neabejoju, daugybė jūs mylinčių žmonių šiandieną nuo pat ankstyvo ryto neduoda jums ramybės ir sveikina ir linkėjimus siunčia. Ar netrūksta šiandien, Dalia, sveikinimo?
2: Nu, tikrai ne. Tikrai
1: jau, jaučiatės mylima ir turinti daugybę aplink esančių mylinčių žmonių, taip?
2: Taip, mylima, gerbiama ir viskas.
1: Super, nu, čia yra pats geriausias jausmas, kurį galima jausti per gimtadienį turbūt. Dalia, o šiandieną atnešu jums linkėjimus nuo tų visų artimiausių. Šiandieną sveikina vaikai Neringa, Vaida ir Rimvidas, taip pat anūkai Viltė, Joris ir Eva.
2: Ačiū labai.
1: Tai Dalia, aš dar esu įpareigotas ir labai ilgą bei gražų sveikinimą jums perskaityti, dabar patogiai įsitaisykit ir klausykit. Jūsų artimieji rašo, sako, šiandien tavo diena kupina šviesos, meilės ir pačių gražiausių žodžių. Nuo vaikų ir anūkų siunčiame tau pačių šilčiausius apkabinimus ir nuoširdžiausius linkėjimus. Ačiū tau už begalinę laimę, rūpestį, šilumą ir namų jaukumą, kuri kiekvieną dieną, tu esi mūsų šeimos širdis, stiprybė ir išmintis. Tegul tavo akis visada spindi laimę, o širdį užpildo ramybė, džiaugsmas ir artimųjų meilė. Linkim stiprios sveikatos, ilgų ir gražių metų, saulėtų dienų, daug šypsenų ir jaukių akimirkų su šeima. Tegul pildosi visos svajonės, o kiekviena diena atneša kažką gražaus ir prasmingo. Su gimimo diena mūsų brangiausioji mama ir močiutė, rašo artimieji.
2: Ačiū labai, pravirgdėte.
1: Dalia, džiaugsmo ašaros, žinokit, yra dar vienas privalumas per gimtadienį. Jeigu yra tik tais dėl ko tą džiaugsmo ašarą įspausti, tai reikia vėlgi tuo tik tais grožėtis. Dalia, aš jums irgi noriu palinkėti puikaus gimtadienio, sėkmingų ateinančių metų, stiprios sveikatos ir štai tokių nuostabių, mylinčių žmonių šalia jūsų kiekvieną mielą dieną. Kokie gimtadienio planai, Dalia, ar jau prasidėjo šventė?
2: Jo, tikrai prasidėjo.
1: Nuo pat ankstyvo ryto jau renkasi svečiai.
2: Ne, po pietų.
1: Davė pamiegoti, davė močiutei mamai išsimiegoti šiandieną.
2: Viskas tikrai taip, aišku. Nes po naktinė revizijos darbų davė pamiegoti ir va, sugužėjo po truputį.
1: Labai
2: ačiū
1: gerai.
2: Ačiū labai jums. Tai, labai tikrai ačiū.
1: Tai Dalia, gražios šventės palinkėsiu ir paliksiu ramiai švęsti. Iki.
2: Ačiū labai, iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius pareiškė protestą Maskvai dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Protesto nota perduota Užsienio reikalų ministerijai iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Mūsų šalies ambasada Kijeve tęsia darbą įprasto režimo. O Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šio progą neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad įminėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Galimas provokacijas pastebėja, gyventojai raginami informuoti policiją. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksiančio renginio metu vyks koncertai, amatų edukacijos mūgė, gintaro rinkimo varžybos, bus siekima gintaro karolių vėrimo rekordo. Kauno Žalgiris šį vakarą namų arenoje sieks išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą. Kova vėl žūtbūtinė. Šiuo metu po trijų rungtynių kauniečiai atsilieka nuo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahčė ekipos 1-2. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
5: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: kasdien pigu. Iki.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
2: Relax FM.

0: Bičiuliai, nepamirškite gerų žodžių paminėti savo įmonės buhalterių ir jų pasveikinti su profesinė švente. Mačia gegužės 8-ąją mes minime buhalterių dieną. Ypač jeigu šiandieną buvote biure, prasilenkėt kur nors koridoriui su buhalterė ir jokio gražaus žodelio jai nepametėjot, nu žinokit, paskui gali būti problemų. Štai situacija taiso Gina, sako, sveikinu bendradarbės dvigubo įrašo apskaitos gražuolės buhalterės su profesinė švente. Linkėjimus taip pat Rimvidas siunčia, sako, noriu pasveikinti UAB Verslo Srautas kolektyvą ir visas buhalterės su buhalterių diena. Ir taip pat direktorė Simona, kuri labai kantri ir šauni kaip direktorė ir buhalterė, rašo Rimvidas. Nu, mes bandysime į dar vieną gimtadienį patekti. Sigita Išilutė šiandieną gimtadienį švenčia ir jai linkėjimus nori perduoti Alma.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: A, čia pas Sigitą į gimtadienį papuoliau.
1: Taip, pas mane.
0: Oi, kaip gerai, Sigita, pas mane jau kostiumas išlygintas, tik kažkaip pašto dėžutė vis tikrinu, nu nėr kvietimo pas jūsų gimtadienį.
1: Prašom, visi laukiami šiandieną pas mane.
0: Visi laukiami, užteks kėdžių, o savo reik neštis?
1: Užteks, rasim.
0: O užkandžių torto turėsit, aš labai daug valgau.
1: Visko yra.
0: Tik atvažiuok. Nu kaip fainai paskambinti tokiem žmonėm. Sigita, su gimtadieniu sveikinimais skrieja jums, visa Lietuva sveikina kartu su manimi čia radijos stotis. Relax
1: FM. Oi, kaip fainai, ačiū labai.
0: Sigita, ben nutuokėt, kas man čia papasakojo apie jūsų gimtadienį?
1: Nu, galvočiau, kad mano brolė Neglė.
0: Nu, aš nežinau, iš kurios čia giminės ir kas čia tokia, bet Alma parašė laiškelį man, kas ji tokia.
1: Vyro pusėsere.
0: Nu va, žiūrėkit, vyro pusėsere šiandien pasirūpino ir nuostabę staigmeną, kurią tikėkime prisiminsit dar ilgai. Nori pasveikinti jūs su gimtadieniu, perduoti linkėjimus visai jūsų šeimynai, na ir dar labai gražų sveikinimą suraitę, kuris skubu skaityti. Sako, Sigita, šiandieną noriu nuoširdžiai pasveikinti, linkiu, kad gyvenime būtų kuo daugiau paprastų, bet tikrų dalykų. Gardžios kavos ryte, gero juoko namuose, netikėtų kelionių ir žmonių, su kuriais gera tylėti. O svarbiausia, išmokti džiaugtis tuo, kas paprasta, nes būtent tai dažniausiai ir būna brangiausia. Sigita su gimtadieniu rašo Alma.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Tai kokie tie gimtadienio planai, ar drebinsit Šilutę šiandieną?
1: O, taip. Iš kartą atsiprašau kaimynų.
0: Nu va, iš tikrųjų, puikiai galimybė, jeigu tingit rašyti raštelį, kur nors ten klijuoti, jog visi kaimynai perskaitytų, va per radiją galit iš karto atsiprašyti ir pranešti, kur koks vakarėlis, gal dar ir daugiau svečių sugužės, nes sakėt, vietos labai daug turit.
1: Yra vietos.
0: O Alma pakviesta į gimtadienį, ar bus šiandieną?
1: Nu, tikiuosi atvažiuos, visada laukiama.
0: Tikimės ir mes, kad bus puikus gimtadienio vakarėlis, kurį dar bus galima ilgai prisiminti. Sigitą palinkėsim ne tik šaunios gimtadienio dienos, bet ir apskritai, jog ateinantis metai dovanotų daug gražių akimirkų, daug saulėtų dienų ir daug nuostabių besišypsančių žmonių, kurie, na, visuomet jūs suptų savo šilumą ir gerumu.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Tai kas, Sigita, linkėjimai Šilutei, linkėjimai jūsų šeimynai, linkėjimai vyrui Mantui, nuo Almos irgi čia laiškelėje paminėjo. Nu ir kas be ko, tikimės, jog gimtadienis bus įspūdingas. Sigita, su gimtadieniu ir iki.
1: Ačiū, iki. Gera
2: aproga. Relax FM.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl jos grasinimų diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Protesto nota įteikta Rusijos ambasados atstovui. Kartu pažymima, kad Lietuvos ambasada Kyjive tęsia darbą. Rusija vakar paragino Kyjivo gyventojus ir diplomatus evakuotis, mat mieste esą gali būti surengta ataka. Jo žadėta imtis, jeigu Ukraina nesilaikys Rusijos vienašališkai paskelbtų paliaubų. Tuo metu Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad rytoj Rusijai švesiant vadinamąją pergalės dieną, Lietuvoje galimos provokacijos. Jas pastebėjo žmonės raginami pranešti policijai. Jungtinės valstijos šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo dėl susitarimo užbaigti karą, pareiškė Romoje viešintis valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kiek anksčiau šią savaitę prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Dėl remonto darbų ilgėjo kai kurios kelionės traukiniais, išsamiau Irena Maksimova.
1: Tęsiantis geležinkelio remonto darbams Kėdainių rajone, kur savaitgalį nubėgi nuvirto keli krovininiai vagonai, kai kuriuose ruožuose traukiniai šiuo metu važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja apie 30 minučių. Bendrovė LTG Link šiuo metu atnaujina kai kurių maršrutų tvarkaraščius, tarp jų Vilnius Kaunas, Vilnius Ryga Talinas, Vilnius Šiauliai Klaipėda, Radviliškis Klaipėda, Šiauliai Panevėžys, Kaunas Šiauliai ir kitų. Kol keičiami tvarkaraščiai trumpam, stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms minėtais maršrutais. Atnaujinti planuojama gegužės 18-20 dienomis.
0: Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Taip pat prasidėjo ir visą savaitgalį vyks tradicinis virtualus Europos egzaminas. Pasitikrinti žinias gali tiek mokiniai, tiek suaugusieji. Testas trunka neilgiau nei 10 minučių. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksiančio renginio programoje – koncertai, amatų edukacijos, mugė, gintaro rinkimo varžybos. Šiuose bus siekiama gintaro karolių virimo rekordo. O rytoj Burbiškio dvare Radviliškio rajone vyks 25-asis festivalis tulpių žydėjimo šventė. Tikimasi, kad jo nesutrukdys lietingiorai. Ir trumpai apie sportą. Jau po valandos lygiai 20 Kauno Žalgiris namuose pradės ketvirtąsias Eurolygos atkrintamųjų rungtynes prieš Arūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-1 pirmauja varžovai. Jeigu žalgiriečiam šiandien pavyktų laimėti, kitą savaitę serija grįžtų į Stambulą. Tuo metu vakar įspūdingą pergalę FIBA čempionų lygos pusfinalyje išplėšęs Vilniaus rytas, jau rytoj 21 val. Žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojaus dieną oras tesušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 10 minučių po 19 valandos sveikinimų laida gera proga ir toliau tęsiasi Relax FM eteryje. Dar valandėlę maždaug turime čia tam, jog jūsų draugus nudžiugintume jiems adresuotais sveikinimais. Norite jūs taip pat prisijungti prie mūsų sveikinimų programos, jau dabar sveikinimą registruokite internete relaxfm.lt. Nu, čia keli jūsų atsiųsti laiškai, vieną jų rašo visas gausus kolektyvas Jolanta, Gintaras, Dimantė, Karolis ir Margarita. Nori pasveikinti Stasytę su vardadieniu. Tai kiekviena diena būna pilna nuostabių akimirkų, stiprios sveikatos ir ištvermės. Neringa sveikinimus skiria savo mažai sesutei, sveikina ją su 21 gimtadieniu. Deja, sesutės vardo pamiršo parašyti, bet tikiuosi, jog sveikinimai ją pasieks. Na ir Neringa nori palinkėti turėti tikslą plaukti svajonių vandenim. Žmogus, kol jaunas, gali viską, tikėki tuo, gyvenk ir džiaukis visa širdim. Nuoširdžiausi sveikinimai ne tik nuo sesers Neringos, bet tuo pačiu prisideda Emilis ir krikšto dukra Milana. Ramūnas šiandieną norėtų pasveikinti mylimą žmoną Deimantę artėjančių 11-ųjų vestuvių metinių proga. Mieloji mano, su kiekviena diena tu man vis gražesnė, kiekvieną dieną myliu tave vis labiau ir labiau. Esi pati gražiausia, tobuliausia, kiekvieną dieną tavo akis primena man, kodėl įsimylėjau tave iš pirmo žvilgsnio, pasirašo tave mylintis vyras Ramūnas. Na, o mes į dar vieną gimtadienį bandysime dabar prisibelsti, bei Nedo draugę Kariną pasveikinti su gražiu gimtadieniu. Skambutis į Mažeikius, tikėkime, Karina pasiekiama ir atsilieps.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Karina.
1: Labas vakaras.
0: A, sakykite tiesą, man čia sako žmonės, kad gimtadienis pas jūs.
1: Tikrai taip.
0: Ir tiesą sako, kad labai labai laukiat sveikinimų šiandieną.
1: Tikrai taip. O. Sėdžiu ir laukiu.
0: Nu labai gerai, tai džiugu, kad gimtadienis patinka jums, kad gimtadienį švenčiat. Nes žinot, paskambini kokiam žmogui su gimtadieniu sveikinti, o ten susiraukęs, gimtadienių nešvenčia, gimtadienį nepatinka, o Karina va jau dabar va, matau, kad spinduliuojat gerą nuotaiką. Tai aš mielai tą geros nuotaikos gimtadienį prisijungsiu ir kartu dar ir visą Lietuvą pakviesiu. Relax FM. Karina, radijo stotis Relax FM, norim pas jūs į gimtadienį su nuoširdžiausiais sveikinimais nuo jūsų mylimo žmogaus Nedo šiandieną skriejam.
1: Oi, kaip fainiai, kaip ačiū.
0: Ar Nedas jau asmeniškai įteikė sveikinimų puokštę?
1: Tikrai taip.
0: Nu va, žiūrėkit, staigmenos kol kas tęsiasi gimtadienio proga. Kaip galvojat, bus dar staigmenų šiandieną nuo Nedo ir kitų?
1: Labai tikiuosi, labai laukiu.
0: Aha, nu Nedas, jeigu girdi dabar, tai turi žinoti, jog mylimoji dievina staigmenas. Tai Karina, kokie gimtadienio planai, ką šiandieną sumaščiusi?
1: Tai švęsti.
0: Nu tai kas čia per klausimas? Ką dar galim per gimtadienį veikti, ne? Tik švęsti.
1: Taip, taip, supratau. Tikrai taip.
0: Nedas pakvestas, visi artimiausi žmonės pakviesti ir šiandieną bus trankus vakarėlis.
1: Taip, taip, tikrai taip. Labai ačiū, kad pasveikinu.
0: O tai klausykit, gal reikia iš karto visų Mažeikių atsiprašyti, kad šiandieną bus garsiau negu selo koncerte?
1: Tikrai taip, reikės atsiprašyti, perspėt kaimynus, gaila, neperspėjau iš anksto.
0: Tai jūs dabar galite tai padaryti, gal kaimynai girdi?
1: Tai jeigu girdit kaimynai, tai jau dovanokit.
0: Jo, dovanokit ir ateikit, prisijunkit pas Kariną į gimtadienį, jeigu jau išgirsit, kad švenčia.
1: Taip, taip.
0: Nu va, viskas sutarta, suderinta. Tai Karina, nebesirūpinamės dėl kaimynų, ramiai šiandieną ir trankiai švenčiam. Palinkėsiu, jog tas gimtadienis būtų išties didingas ir įsimintinas. Palinkėsiu, jog staigmenos jūs žavėtų ir lepintų ne tik per gimtadienį, bet ir kitomis metų dienomis. Nu ir apskritai, tegul artimiausi metai būna magiški ir įspūdingi. A, Karina, jūs da čia? Nu va. Dingo Karina. Nebegirdim Karinos, bet Karinai dar kart siunčiam sveikinimus, jeigu jūs norite kažką pasveikinti, mes laukiam jūsų laiškų. relaxfm.lt

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
2: Relax FM.

0: 22 minutės po 19 valandos Ruslano Kirilkino daina Aš nebijau meilės nuskambėjo relakso bangomis. Na, dabar trumpam atsipūsime nuo muzikos, nes turime dar vieną gimtadienį, kurį bandysime aplankyti. Keliausime į svečius pas Živilę, kuri šiandieną švenčia, na, tokį pusiau jubiliejų.
1: Taip, klausom.
0: Labas vakaras, Živilė.
1: Tikim.
0: Mes gimtadienį bandom patekti, a čia pataikėm?
1: Pataikėm.
0: Nu va, kaip gerai, Živilė, daug sveikinimų jau gavot.
1: Taip.
0: Tai gal jau nebereik daugiau tų sveikinimų, ar bus dar vietos vienam?
1: Nu vienam, priimsim
0: nu,
1: vienam.
0: Gerai, vienam, paskutinis mano sveikinimas, jeigu taip. Kas nors kitas norės skambinti, tai jau ragelio nebekelkit, gerai?
1: Būtent, taip padarysim, būtent.
0: Super, Živilė su gimtadieniu sveikina radijos stoties.
1: Dėkui.
0: Tai va, norim pasveikinti su gražiu gimtadieniu, neperduoti linkėjimus nuo jūs mylinčių žmonių, nežinau, kiek čia jų yra iš viso, bet laiškelį tai pasirašė Aušra, kas čia tokia?
1: Oi. Nu, čia jau Aušra, čia jau mūsų.
0: Čia tiesiog Aušra, neturi jokio kito
1: čia
0: apibūdinimo.
1: Čia tiesiog Aušra, tiesiog net nežinau, kaip apibūdinti.
0: Paprastai
1: apibūdinti, norėčiau kažkaip labai gražiai, bet, nu, šį kartą apibūdinkim taip.
0: Supratau, tai Aušros apibūdinti iš tikrųjų ir nereikia, šiandieną visi apibūdinimai, gražiausi žodžiai ir epitetai skrieja jums, o apibūdinta šiame laiške jūs esate, žinokit, ohoho, kaip smagiai.
1: Oho.
0: Tai skubu skaityti, ką prirašė Aušra, sako, Živilė, šiandieną oficialiai patvirtinama, kad pasiekėt 55 lygį gyvenimo žaidime. Peržiūrėjus jūsų bylą, gauti rezultatai įspūdingi. Vyras prižiūrėtas, darbas registrų centre, dukra ištekinta, anūkas gautas, namas pastatytas, tik komisija dar namo neapžiūrėjo. Todėl skiriama skubi užduotis atsiųsti kvietimą namo apžiūrai su vaišėmis. Gimtadienio proga skirtos privilegijos, daugiau juoko, daugiau šypsenų ir mažiau streso, bei geležinės kantrybės judant į priekį.
1: Dėkui labai.
0: Nu,
1: dėkui labai.
0: Živilė, supratot.
1: Taip.
0: Aušra į svečius čia bando įsiprašyti, jeigu ką.
1: Ne, nu tai aš jau supratau, kad skoloj.
0: Tai va, tai Živilė, iš tikrųjų dėkui. Pridėsiu ir aš tų banalių dalykų, sveikatos, laimės, kelrodės, žvaigždės gyvenime ir visuomet besišypsančios fortūnos. Tegul sėkmė jūsų neaplenkia artimiausiais metais, o tokie nuostabų žmonės kaip Aušra visuomet būna šalia.
1: Dėkui labai.
0: Tai Živilė,
1: taip ir tikiuosi. Dėkui.
0: Gražaus gimtadienio palinkėsiu
1: ačiū.
0: Jums. Nepamirškit, pasižadėjo
1: labai.
0: Daugiau sveikinimų nepriimti.
1: Taip.
0: Mano paskutinis šiandieną yra.
1: Taip.
0: Aišku, jokauju, gali sulaužyti šitą pažadą šiandieną. Tai Živilė, gražaus gimtadienio jums ir palieku ramybėje. Iki.
1: Labai. Ačiū labai. Relax FM.

Per sienas noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras. Ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

0: maisto.
1: Reklama.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
4: Ne į visus klausimus rasi atsakymą. Bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grupė Patruliai ir jų naujausia daina Gaila, ką tik nuskambėjo mūsų radio bangomis, o dabar metas jūsų sveikinimo laiškams. Vitalija Sederevičienė parašė vieną jų, sako, Jurbarko ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus kolektyvas nori pasveikinti kolegę su jubiliejumi. Dirba bendruosios praktikos slaugytoje, linkėjimai Jūratei Nortieniai. Norim palinkėti sveikatos ir mylėti kolektyvą, nes kolektyvas myli ją. Jūratė laiškelį atsiuntė, sako, šiandieną dukros Gabijos 20-metis. Miela Gabija, sveikinam su gimtadieniu, tai ypatinga riba. Jau nebe paauglystė, bet dar visas gyvenimas prieš akis. Linkime tau drąsiai svajoti, nebijoti klysti ir visada išlikti savimi. Tegul tavo dienose netrūksta meilės, tikrų draugų, prasmingų patirčių ir mažų stebuklų, kurie primena, koks gražus yra gyvenimas. Su meile pasirašo tavo šeima. Jolanta su 70-mečiu sveikina mamą Jevą, linkėjimai skrieja į Seinius. Nusišypso gyvenimui ir jis atsilygins tuo pačiu. Linkėjimai nuo Sonatos skrieja vyrui tėčiui gražaus 45-mečio proga. Justui linkėjimai su gimtadieniu sveikina dukrytė Viktorija ir žmona Sonata, kurios kartu su sveikinimais sako, jog labai myli savo tėtį ir siunčia karštą bučinį. Linkėjimai taip pat nuo Vaidos sesiai Aušriniai 30-mečio proga. Linkėjimai į Uteną. Su gražiuoju gimtadieniu linkiu tau daug laimės, meilės, sveikatos ir drąsos siekti savo svajonių. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, jaukių akimirkų ir žmonių, kurie tave myli bei vertina. Su gimtadieniu sveikina sesuo Vaida su šeima.

0: Reklama. Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Link pabaigos mūsų sveikinimų programa šį vakarą ir paskutinis skambutis netrukus bus adresuotas dar vienai sukaktuvininkai Nijoliai. Sveikinimai šiandieną skrieja nuo Gedrytės ir mergaičių. Taip bandysim prisiskambinti Nijoliai ir štai tokį gimtadienio sveikinimą jai įteikti visai Lietuvai girdint. Alio.
2: Alio, alio.
1: Alio, labas vakaras.
2: Labas.
1: A pas Nijolę į gimtadienį čia pataikiau.
2: Nu taip.
1: Nu taip, tai Nijolė, leiskit pasveikinti, radijo stotis skambina gie. Relax FM. Nijolė, su gimtadieniu norim pasveikinti, džiaugiamės, kad ragelį pakėlėt, nu ir ką, ar pasiruošus tos sveikinimus išgirsti, kaip galvojat, kas čia sveikina jūs?
2: Nu, žinokit, neįsivaizduoju.
1: Nu, tai reik papasakot, tada jums, tai Nijolė, šiandieną sveikinimai nuo Gedrytės ir jų mergaičių, o taip ar pasirašytas laiškas.
2: O, geras, nu labai malonu, nu labai ačiū.
1: Nijolė, tai kaip ten tas jūsų gimtadienis, ar svečiai jau renkasi po truputėlį į trobą?
2: Va, kaip tik, man atrodo, Vilmutė ir ateina pati pirmoji.
1: Va, kaip gerai. Tai neperduokit linkėjimus. Pirmas svečias reiškia tas, kur labiausiai pasilgėsi arba labiausiai alkanas. Tai išsiaiškinkit, kuris ten variantas yra. O Nijolė, jums sveikinimai nuo laišką pasirašiusių žmonių, sako, esi tikra energijos bomba. Kupina jėgos, iššūkių, išminties ir gyvenimo spalvų. Tegul kiekvieną dieną dovanoja gražiausias akimirkas, malonės staigmenas ir dar daugiau progų šypsotis. Linkime ir toliau būti tokiai kietai, stipriai, išmintingai ir nepakartojamai energingai. Su didžiausia meilė sveikina Gedrytės ir jų mergaitės.
2: Nu, labai labai malonu. Ačiū, ačiū ir jums, kurie perduoda tos šiltus žodžius. Labai malonu.
1: Nijolė, tai daug svečių šiandieną laukiat gimtadienį, ar užteks rankos pirštų suskaičiuoti visus?
2: Užteks. Arba vieno kito pritrūks pirštuko.
1: Supratau, tai nusimato išties puiki šventė. Palinkėsiu, kad ne tik gimtadienis būtų šaunus, bet kad ir kiekvieną dieną jūs mylintis žmonės lepintų maloniomis staigmenomis, jog fortuna visuomet būtų atsisukusi reikiamą pusę. Nu ir ką, Nijolė, sėkmingų jums ateinančių metų.
2: Nu labai labai malonu. Ir jums taipogi sėkmės. Ačiū labai. Ačiū.

8 minutėm likus iki 20 valandos, jau tuoj skubėsiu skaityti paskutiniuosius jūsų atsiustus laiškus. Jeigu kokį nors sveikinimą pražiapsojate, atsuk transliaciją patogiai galite programėlėje Radijas LT arba mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Vaida, šiandieną linkėjimus siunčia sesiai Aušrinė ir sveikina ją su 30-uoju. Linkėjimai į Uteną skrieja. Mielas sesė, su gražiu gimtadieniu linkiu tau daug laimės, meilės, sveikatos ir drąsos siekti savo svajonių. Sveikina sesuo Vaida su šeima. Neringa norėtų pasveikinti mažąją sesutę su 21-uoju gimtadieniu, deja vardas neparašytas, tačiau sveikinimus siunčia krikšto dukra Milana su tėveliais. Gintė ir Lina norėtų pasveikinti Kristiną su buhalterių diena. Sako, jo Kristina darbuojasi Mažeikiuose darželyje ir puikiai skaičiuoja atlyginimus. Džiaugiamės turėdami tokią nuostabią kolegę. Sveikinimus siunčia darželio Žilvitis kolegės Gintė ir Lina. Valdas norėtų pasveikinti savo draugę Virginiją su 53-uoju gimtadieniu, o Jesenija šį kartą norėtų dukros Erikos prašymu pasveikinti jos kolegę, draugę, kuri pastoviai užtaria ir palaiko jai sunkių metų. Linkėjimai skrieja Reginutei į Daniją. Mylėk tai, kas su tavimi, tai, kas aplink tave, nes visa, kas tave supa, yra tavo. Džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka, net tomis akimirkomis, kurios nedžiugina. Būk laiminga, nesvarstydama, ar gyvenimas yra toks, kuriame gali jaustis laiminga. Su gimtadieniu pasirašo Erika. Linkėjimai skrieja į Daniją Reginutei. Na, o Rita norėtų pasveikinti Aliną su 55-uoju. Tai neskaičius, o gražiai pražydęs gyvenimo sodas, kuriame tiek šilumos, išminties, meilės ir švelnumo. Tegul gyvenimas tau dovanoja kuo daugiau ramių rytų, jaukių vakarų, nuo širdžių žmonių šalia ir akimirkų, kurios pripildo širdį dėkingumo. Tegul sveikata būna stipri, o akis visada spindi tuo ypatingu švelnumu, kuris taip puošia tave. Su gimtadieniu šilčiausi sveikinimai skrieja nuo Ritos šeimos iš Norvegijos. Deimantė norėtų pasveikinti savo tėtį Stasį su 65-uoju gimtadieniu. O Giedrė gimtadienio sveikinimus siunčia Salvai, nori pasveikinti ją ir palinkėti sveikatos, meilės, vidinės stiprybės ir daug gražių akimirkų, kurias norėtųsi prisiminti dar ilgai. Linkėjimai į Kuršienus skrieja nuo Giedrės. Silvija sveikinimus šiandieną skiria tetai Aušrai, sveikina ją su 34-uoju. Sako, energingas ir puikus žmogus, kuris šiandieną nusipelno linkėjimų. Bičiuliai, tiek jūsų laiškų šį penktadienio vakarą. Aš, Rolandas, jau atsisveikinu ir palieku jus su puikia muzika, mat nuo 8 mūsų eteryje šokių vakaras. Nu, mes su jumis rytoj būtinai susiklausysime ir tai darysime nuo ryto, nuo 9. Iki. Relax FM.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Vilnius pareiškė protestą Maskvai dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Protesto nota perduota Užsienio reikalų ministerijai iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Joje pabrėžta, kad Maskvos pareiškimai laikyti netiesioginio, cinišku ir beprecedenčiu grasinimu panaudoti jėgą prieš Užsienio diplomatus ir kitus Kijevo gyventojus. Kaip skelbta Rusijos Užsienio reikalų ministerija išplatino perspėjimą Užsienio šalims evakuoti savo atstovybių darbuotojus ir kitus piliečius iš Kijevo dėl planuojamų Rusijos karinių atakų. Lietuva kategoriškai atmetė šios grasinimus ir primiktinai reikalauja, kad Rusija nedelsdama ir besąlygiškai nutrauktų agresiją prieš Ukrainą. Mūsų šalies ambasada Kyjive tęsia darbą įprastu režimu. Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šio progo neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad įminėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, tikėtina bus bandoma demonstruoti draudžiamo komunistinio ar putinistinio režimų simboliką, išai teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kitaip trikdyti rimtį prie sovietinių karių kapų. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas yra nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Anot pareiškimo, kol tęsis brutalus karas prieš Ukrainą, sportas lieka vienu pagrindiniu Rusijos ir Baltarusijos propagandos įrankiu. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Pagrindiniai šventiniai renginiai daugelyje miestų vyks rytoj. Be kitų, Vilniuje 22 km ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės. O šiandien startavo ir tradicinis virtualus Europos egzaminas, jis dar tęsis rytoj ir poryt, tai trumpa, nuotaikinga ir įdomi žinių apie Europos Sąjungą viktorina. Dalyvauti joje gali visi specialioje interneto svetainėje. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, amatų edukacijos, mugė, gintaro rinkimo varžybos, bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordo. Kauno Žalgirį šį vakarą namų arenoje sieks išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą. Kova vėl žūtbūtinė. Šiuo metu po 3 rungtynių kauniečiai atsilieka nuo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahčio ekipos 1-2. Jei prireiks 5 susitikimo, serija vėl persikels į Stambulą. Priminsiu, antro Eurolygos finalo ketvirto dalyviu vakar tapo Madrido Realas, dar kartą įveikęs Tel Avivo Hapoelį ir laimėjęs seriją 3-1. Kiek anksčiau vietą pusfinalyje užsitikrino Pirėjo Olympiakos. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.

0: Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Šokių vakaras per Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, Kūnas nesugrįš. Nora Blue.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

0: kalbam apie kiną.
1: Visi mes džiaugiamės ir su malonumu žiūrime amerikietiškus animacinius filmus. Į juos didžiosios studijos investuoja milžiniškus pinigus ir kai kurie jų yra iš tiesų įspūdingi. Bet ne tik amerikiečiai moka kurti įdomią animaciją. Europiečiai su žymiai mažesniais biudžetais taip pat kuria įdomius filmukus ir šį kartą pakalbėsime apie prancūzišką filmą Arko. Daugelio kritikų nuomonė tai vienas įdomesnių 2025 metų animacinių filmų, kuris gavo auksinio gaublio ir Oscar nominacijas šioje kategorijoje. Šio filmo idėja gimė dar COVID laikais, kuomet žmonėms labai trūko optimizmo ir šviesos. Projekto įgyvendinimas užtruko ir prie jo stipriai prisidėjo amerikiečių kino žvaigždė Natalie Portman, kuri tapo šio filmo prodiuserė. Tai fantastinė istorija apie mažą berniuką, kuris nusižengė taisyklėms ir labai neatsargiai ir nemokšiškai nutarė pakeliauti laiku. Jis patenka į praeitį ir čia netyčia susipažįsta su jauna mergaite ir tarp jų užsimesga graži draugystė su pirmosios meilės užuominomis. Bėda ta, kad magiškas berniuko apsiaustas, kuris padeda keliauti laiku, yra sugadintas ir jis net neįsivaizduoja, kaip sugrįžti pas savo tėvus ir seserį. Šį jautrų filmą galima pažiūrėti visa šeima ir tai tikrai turėtų prisidėti prie šeimyninių ryšių sutvirtinimo.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Garsi animacijos kompanija Pixar labai retai prašauna pro šalį, bet paskutinis jų filmas Elio vaikams buvo kiek per sudėtingas ir didelės sėkmės nesusilaukė. Ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jų darbą, kur ši garsi kompanija ir vėl demonstruoja gerą formą, filmas ir vėl tapo hitu. Filmukas vadinasi Hoppers ir jis turėtų patikti tiems žmonėms, kurie mėgsta gamtą, gyvūnus ir ekologiją, jiems nėra tuščias žodis. Tai istorija apie vieną kiek pašėlusią merginą, kurios senelė buvo gamtos inspektorė ir pripratino mergaitę prie gamtos, išmokė ją suprasti ir pajausti. Ji tapo gana radikalia gamtos apsaugos aktyviste ir labai daug konfliktavo su vieno miesto meru, kuriam labiausiai rūpėjo betonas ir trinkelės. Kadangi filmas yra šiek tiek fantastinis, jo siužetas pasisuko taip, kad pagrindinė veikėja gavo galimybę įsikūnyti į simpatišką bebrą ir įsilieti į gyvūnų pasaulį, galėjo juos suprasti ir net su jais kalbėtis. Galima buvo spėti, kad šiame pasaulyje jos lauks nemažai iššūkių ir nuotykių, ir jų šiame filme tikrai netrūksta. Pagrindinė filmo žinutė yra ta, kad su gamta elgtis reikia atsargiai ir tausojančiai, nes ji gali keršyti.